pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V zdravstvenem domu Jesenica je do 14. maja na voljo Zvem Digitočka. O tem v prvem delu. Nato bomo šli na Bled, najprej bomo govorili o novem vozilu prostovoljnega gasilskega društva Mlino, pa o tem, da je nova blejska občinska celostna prometna strategija prestala prvo presojo. Slišali pa boste tudi, kaj o zdravju občank in občanov Bleda pravijo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V petem delu boste slišali utrinke srečanja konjenik

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah se bomo pomudili v zdravstvenem domu Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Majo Robič. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: No, spregovorili bova o Zvem Digi točki v zdravstvenem domu Jesenice, še do sredine meseca bo na voljo.
1: Tako je, do naslednjega četrtka, 14. maja, bo delovala še Digi točka in si bodo naši občani lahko uredili Zvem, dostop do Zvem, tako da bi vse, ki še nimajo tega urejeno, pač povabila, da se oglasijo od ponedeljka do petka. Zdaj, preden greste na Zvem Digi točko, mora biti urejeno neko digitalno potrdilo. Če tega še nimate, se to tudi lahko uredi, pa ob torkih in četrtkih v zdravstvenem domu, ko so prisotni iz upravne enote Jesenice. Tako da lahko vse uredite na enem mestu.
0: No, če smo bili navajeni še nekaj let nazaj, da je bil Zvem dostop oziroma portal le eden od načinov komuniciranja zdravniki oziroma je bil bolj namenjen naročanju recimo na specialistične preglede, ne? Postopoma ta portal postaja tudi način komuniciranja z ambulantami, zato je pomembno, da to čim prej uredimo. Ne?
1: Tako je. V bistvu Zvem bo nadomestil do sedanje parcialne rešitve, ki smo jih zavodi vzpostavili, ne, za lažjo komunikacijo, se pravi, predtem smo imeli do zdravnika, ki zaenkrat še obstaja, in bomo nekaj časa imeli oboje, nato pa bomo postopoma začeli priklapljati ambulante na Zvem. To bomo naredili po maju, zagotovo bomo prvo počakali, da pač ta Zvem Digi točka se zaključi, nato pa bomo izbrali eno ambulanto, kjer bomo izključili do zdravnika in vključili Zvem in potem bomo videli, kako to poteka, ker to je tudi za nas novo in se v bistvu sproti učimo. Je pa to namenjeno, da bomo končno prišli do neke celostne rešitve na državnem nivoju, kar seveda pozdravljamo. Bo pa to prehodno obdobje še malo trajalo.
0: No, širša uporaba Zvema pomeni tudi to, da ni več potrebno nositi recimo izvidov do splošnega zdravnika in tako naprej in da lahko tudi v specialističnih ambulantjah preverijo izvide z drugih, ne, kar ne sporno olajša delo zdravnikov, ne?
1: To tudi zdaj, ko imamo pač v CRPP podatke, se pravi v centralnem registru smo že zdaj to videli. Še vedno je tako, da pač ko pač pacient opravi nek pregled, ne, je treba nekako, če potreba splošnega zdravnika še vedno na ta izvid opozoriti, sploh če bo potrebno kaj narediti na naši strani, a ne? Zato ker pač ne gledamo izvidov pacientov avtomatsko. Se pravi, če se izvid pojavi v sistemu, mi to ne vemo in je treba pač, če želite, da splošni zdravnik ta izvid tudi prebere, da ga tudi interpretira, bo potrebno še vedno kontaktirati ambulanto in se oglasiti na kontrolni pregled ali pa samo pač telefonski posvet. A ne? Tako da ni avtomatizma tega, da bi izvid kar samo od sebe prišel v ambulantno splošnega zdravnika.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Prostovoljno gasilsko društvo Mlino ima novo gasilsko vozilo. Več župan Anton Mežan.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Mlino je eno od blejskih gasilskih društev, sicer nekoliko manjše, tako po številu članov, kot tudi po obsegu, ki ga pokrivajo, pa vendar nič manj pomembno zaradi tega, kajti ko se enkrat tako imenovani rdeči petelin razširi, vsa društva prihitijo na pomoč. Prihitijo pa lahko, če imajo dobro opremo, če imajo tudi vozila, no in vozilo za prevoz moštva, znamke Volkswagen je zdaj nekaj novega pod njihovo nadstrešnico. V preteklih dneh smo imeli sprejem tega vozila in lahko se zahvalim vsem tistim krajankam in krajanom, ki so poleg občine Bled in poleg sredstev iz blagajne prostovoljnega gasilskega društva Mlino tudi donirali za to vozilo. Kot vemo, že samo vozilo namreč ni poceni v osnovi, potem pa, ko gre za vse nadgradne, se pa ta številka lahko skoraj da podvoji. Ob tej priložnosti hvala predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Mlino Janezu Pazlarju in pa vsej njegovi ekipi za to, za vse aktivnosti, ki jih pač počnejo in za to, da so z veliko truda zdajle prišli tudi do novega vozila. Hvala pa tudi botru tega vozila, torej Alešu Arhu, Rajhu po domače, ki je pač tudi nazdravil in pa kateremu je, bom rekel, predal ključe predsednik, tako da se je tudi kot boter lahko malo usedel v sam avto. Seveda pa računamo, da ga nihče od nas ne bo potreboval za kakšne intervencije. Sam sem jim o prevzemu zaželel, naj bo to vozilo čim več na cesti, predvsem za to, ko se bodo vozili na kakšne parade, druženja in skratka morda tudi na letovanje otrok na dopust. Ko bo pa potrebno, pa verjamem, da bodo skočili v avto in se odpeljali. Torej, Mlinani, zdaj imate čudovito vozilo in vesel sem, da je tako.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nova Blejska občinska celostna prometna strategija je prestala prvo presojo. Več župan Anton Mežan.
1: Ja, mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, ne bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis k želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake, ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nacionalni inštitut za javno zdravje enkrat letno objavi podatke o stanju v občinah. O tem, kakšno je stanje v občini Bled, župan Anton Mežan.
1: Ja, Nacionalni inštitut za javno zdravje nam vsako leto zbere podatke in seveda nas tudi o tem obvesti. Naj povem uvodoma, da vse poslušalke in poslušalci lahko pogledajo podatke za svoje občine na spletni strani nijz.si. Ker pa se tiče dejstev o zdravju občine Bled, pa lahko povem, da je po eni strani stanje dobro boljše od poprečja, po drugi pa nekoliko slabše, pa bom to tudi obrazložil. Lahko povem, da je telesni fitness otrok in gibanje otrok precej višje od slovenskega poprečja, da je stopna bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah pri nas kar visoka, da je delež prometnih nezgod zaradi alkohola višji od slovenskega poprečja na Bledu, da je program Zora, torej presejanost v programu Zora, še vedno, tako kot opozarjamo vsako leto, precej slabša kot pa v sami Sloveniji v poprečju. Naj pa povem, da je stopna bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi bila približno na enaki ravni kot posod po Sloveniji. Izstopamo pa pri tem, da nekako ne radi vzamemo bolniško odsotnost in zato je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala v poprečju na Bledu 15,6 koledarskega dneva, v Sloveniji pa je poprečje preko 20. Več teh podatkov pa seveda, kot rečeno, na spletni strani nijz.si.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Srečanje konjenikov treh dežel v Kranjsko-gorski občini je tudi letos minilo v znamenju lepe udeležbe in lepega vremena. Tokrat je bil organizator konjeniški klub Špik, predsednik Janez Osvald.
1: Ja, program srečanja je, da se zberemo v Ratičah na mejnem prihodu, počakamo konjenike iz Italije in iz Avstrije, nato pa nadaljujemo pot proti Kranjski gori do Podkorana, na mejhna pauza, da se malo odpočijemo, nato naprej do Kranjske gore, skozi Kranjsko goro in nazaj do Podkorana pod poligon, tle je pa običajno druženje naprej, ker je primeren prostor, da se lahko konjiki odpočijejo in spravijo konjenike. Ja, največ jih je bilo iz Slovenije, vse skupaj je bilo pa nekaj čez 80, Italijanov pa Avstrijcev, ampak v glavnem polovico pa Slovenije.
0: S kočijo se je peljala tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan, ki pravi, da je bil dogodek lepa popestritev dogajanja v dolini.
2: Vsako leto se sicer odvija v drugi občini, leto smo bili na vrsti mi in udeležba v Kranjski gori je bila res izjemna, seveda nam je služilo tudi vreme in moram reči, da nas je po poti, seveda sem se jaz tudi peljala s kočijo, smo imeli po poti cel čas spremljavo in sicer sta nas spremljala harmonikarja, moram reči, z neverjetnim repertoarjem glasbe, tako da je bilo vzdušje enkratno. Dogodek v Kranjski gori in seveda tudi po poti od Rateč do Kranjske gore je požel veliko pozornost tako obiskovalcev kot tudi krajanov. Letos smo prvič, bom rekla, šli z mejnega prehoda skozi vas Rateče in potem po kolesarski stezi do Kranjske gore čez Merinje in potem na prireditveni prostor v Podkoren in se mi zdi, da je bil to tudi en poseben dogodek za Kranjsko goro.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naslednjih minutah bo v naši družbi Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nagovorili bova o paradi učenja, kaj letos na Ljudski univerzi Jesenice pripravljate za parado učenja.
1: Na Ljudske univerze Jesenice letos pripravljamo res bogat in raznolik program za parado učenja, ki bo v sredo 20. maja med 14. in 17. uro na Stari Savi na Jesenicah. Parada učenja je odprt, brezplačni javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji in katerega nacionalni koordinator je Andragoški center Slovenije. Rdeča nit letošnje parade na Jesenicah je znanje in ideje za boljšo prihodnost, zato bodo vsebine usmerjene tako v ohranjanje vrednot, kot so znanje, spretnosti in medgeneracijsko sodelovanje, kot tudi v sodobne teme, kot so inovacije, nove tehnologije in pogled naprej. Obiskovalci bodo tako lahko raziskovali številne stojnice, sodelovali v interaktivnih in ustvarjalnih delavnicah, spoznali različne poklice ter pridobili koristne nasvete za zdravje in kakovostno življenje. Posebno noto bodo dogodku dale tudi misli pesnika Srečka Kosovela, ki nas bodo spremljale skozi celoten program. Poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše, z igrivimi in ustvarjalnimi osebinami, celotno dogajanje pa bodo popestrili glasbeni, plesni in gledališki nastopi ter sproščeno in prijetno vzdušje. Program najdete na spletni strani Ljudske univerze Jesenice, sicer pa vabljeni, da se nam pridružite na Jesenicah in skupaj z nami odkrijete, kako znanje povezuje in odpira poti v prihodnost.
0: Oddajo so pripravili Karmen Sluga in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
4: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031-853-352.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Obvestila.
1: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031 853 352.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade. S partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu.

0: Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica. Hrvaški premier Plenković pa je hotelirje in gostince na Hrvaškem pozval, naj letos ne pretiravajo s cenami. Hrvaška se zaveda, da je v zadnjih sezonah prav zaradi cen izgubila kar nekaj gostov, letos pa imajo nepričakovano priložnost, pravi Plenković, ker se zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo letalske vozovnice za bolj oddaljene destinacije, bi se lahko marsikateri turist odločil za dopustovanje v Evropi in tu Hrvaška upa na svojo priložnost.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo tudi nekaj sonca. Dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu se bo ogrelo do 23 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Lepo zdrav tudi na naše ceste, 3 minute čez 6. So zastoj pa lahko pričakujete na Štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja opazite še kaj prometnega. Srečno, varno in previdno.
1: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
0: Dobro jutro, Gorenci in Gorenke.
2: Ne vem, kdo ima slabši glas, ti ali jaz.
0: Mislim, veš kako je, lej, lahko da imam jaz slabši glas, si pa ti na slabem glasu.
2: No, ja. Ok, karkoli že sreda je, na polovici tedna smo, ne, zdaj tako lahko rečemo to. Že. In nekaj posebnega mava za vas.
0: Ja, eno super nagradno igro, super nagrado, pravzaprav več nagrad. Nekaj boste sicer mogli narediti, ampak jaz mislim, da ne bo pretežko, več pa poveva v nadaljevanju. Mm-hmm. Dajmo ta... tole jutro sredino začeti, tako kot se zagre.
2: A se ga napijemo?
0: To je moj dan, ne. Tina okay. Turner, what's love got to do with it? Dobro jutro.

0: Kataja, to je moj dan, 11 minut čez 6, je ura, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi in veste kaj? Danes, tale sreda, je lahko vaš dan.
1: Ja, res je. No, če razmišljate o kakšnem izletu v naravo, zdaj v prihodnih dneh, ne, danes je malo bolj dež, imamo eno zelo praktično informacijo, sploh za vse, ki vas vleče na Golico ali v sotesko Vindgar. Letos so organizirali brezplačne šatel prevoze, ki povezujejo prav ti dve točki, torej eno najlepših sotesk pri nas in seveda znamenite bele preproge Narcis na Golici. Gre za električne avtobuse, ki bodo vozili krožno in večkrat na dan, tako da vam ni treba skrbeti, kje boste pol parkirali avto in kako se boste vrnili nazaj do izhodišča.
0: No in to seveda pomeni, da lahko avto pustite na enem mestu, potem pa brez skrbi greste se odpravite na izlet, bodi si skozi Vindgar ali pa na pohod med Narcise. Povratni prevoz je zagotovljen, kar je še posebej dobrodošlo v pričakovani večji gneči, seveda v času cvetenja Narcis. Takšna rešitev pa ni samo praktična, ampak seveda tudi bolj trajnostna, manj avtomobilov na cestah, manj gneče in bolj prijetna izkušnja za vse obiskovalce. No in če dodamo še, da gre za eno najlepših pomladnih kulis na Gorenjskem, slapovi, soteska, svež zrak in pa tisto pravo morje Narcis, ja potem je to res izlet, ki ga ne smete in ne morete zamuditi. Ne? In tukaj vstopiva, uskočiva midva, ki sva v povezavi s tem pripravila eno lušno nagradno igro in več o njej bova povedala.
1: Še kar ne bova nič povedala.
0: Ne.
1: Sva smotana,
0: ja, ampak se res plača. Okay. Kulise, soteska, Narcise, vse to s tem je povezano, brezplačni krožni prevozi. Skratka, v nadaljevanju poveva več.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Kamila Kabejo, Don't Go Yet, točno 20 jih je čez šesto. Gorensko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi in mi dva se zdaj le obračava gor v nebo in gledava.
1: Res je, 8 stopinje v Kranjski gori, 10 ura Dovlici, 11 v Kranju, 12 v Ljubljani. Bo pa danes po večini oblačno, plohice, posamezne nevihte, bolj pogosto na zahodu Slovenije, proti vzhodu bo še nekaj sončnega obdobja, pihal bo veter, morje seveda jugo, najvišje dnevne temperature od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj.
0: Bomo pa mi temperaturo dvigovali tudi z odlično glasbo.
1: Tako, če se zdaj prebujate, lahko še malo zažmurite, ne? Tako kot pravi Bajaga oziroma tako kot poje. Dobro jutro.

0: Bob Marley, Could You Be Loved, v gorenskem jutru, ko še slabi dve minuti manjkata do pol sedmih. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro. Previdno pa, če ste na gorenski avtocesti, promet je tam uveran zaradi več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču Povodje. Previdno potrpežljivo tudi na Štajerski, kjer lahko že v delovni zapori pričakujete zastoje od Lukovice proti Ljubljani. Skratka, kamorkoli se odpravljate, kjerkoli že ste, srečno, varno in previdno, če ste kje v kakšnem zastoju, pa v nadaljevanju postreževa tudi s tem. Ja, čas v dobri družbi in ob dobri glasbi zagotovo mine hitreje, sploh če smo v kakšnem zastoju. Fugees, Killing Me Softly v nadaljevanju. V gorenskem jutru takoj, ko preverimo, kaj je novega na gorenskem, ostanite.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na gorenskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Fivar Radovljica.
11: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Za vse, ki imajo težave ali vprašanja glede sistema ZVEM, je tudi v zdravstvenem domu Jesenice še vedno na voljo Digitočka. Predstavljajo direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
14: Do naslednjega četrtka, 14. maja, bo delovala še Digitočka in si bodo naši občani lahko uredili ZVEM. Dostop do ZVEM, tako da bi vse, ki še nimajo tega urejeno, pač povabila, da se oglasijo od ponedeljka do petka. Zdaj, preden greste na ZVEM Digitočko, mora biti urejeno neko digitalno potrdilo. Če tega še nimate, se to tudi lahko uredi, pa ob torkih in četrtih v zdravstvenem domu, ko so prisotni iz upravne enote Jesenice. Tako da lahko vse uredite na enem mestu.
13: Bo pa uporaba portala ZVEM počasi postala vse bolj pomembna, poudarja.
14: V bistvu ZVEM bo nadomestil do sedanje parcialne rešitve, ki smo jih zavodi vzpostavili za lažjo komunikacijo. Se pravi, pred tem smo imeli dosti zdravnika, ki zaenkrat še obstaja in bomo nekaj časa imeli oboje, nato pa bomo postopoma začeli priklapljati ambulante na ZVEM. To bomo naredili po maju, zagotovo bomo prvo počakali, da pač ta ZVEM Digitočka se zaključi, nato pa bomo izbrali eno ambulanto, kjer bomo izključili do zdravnika in vključili ZVEM in potem bomo videli, kako to poteka, ker to je tudi za nas novo in se v bistvu sproti učimo. Je pa to namenjeno, da bomo končno prišli do neke celostne rešitve na državnem nivoju, kar seveda pozdravljamo. Bo pa to prehodno obdobje še malo trajalo.
15: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
16: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
17: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
18: Danes bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo tudi nekaj sonca. Dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu se bo ogrelo do 23 stopinj.
19: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
20: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 4 minute čez pol sedmo, že kar pestro. Zastoj na štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane. Zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in naprej proti Ljubljani. In v delovni zapori pred izvozom Šentjakob proti Ljubljani je na voznem pasu nastala globoka udarna jama, ker se ji številni vozniki seveda umikajo na že tako ozkem vozišču, obstaja velika verjetnost in nevarnost predvsem na leta, tako da nujno upoštevajte varnostno razdaljo in pa seveda hitrostne omejitve. Previdno pa tudi na gorenjski avtocesti prometa movira več raztresenih predmetov po vozišču v smeri Ljubljane pri počivališču po vodi. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
21: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
22: Sami hiti, samo za vas v gorenskem jutru. Ozzy Osbourne, Dreamer, še prej pa Fugees in Killing Me Softly. Lepo dobro jutro.
21: Gorensko jutro, z veliko

0: Ozzy Osbourne in Dreamer, vsi, ki ste imeli lepe sanje. Dobro jutro, konec jih je, ne? Sreda je danes in 6. maj.
1: In tudi letos se bo zgodilo tole.
2: Karavana, karavana, karavana.
0: Ja, res je.
1: Ja, težko tudi letos. Čakamo, težko jo čakamo in še približno 2 tedna, ne? Slaba 2 tedna in se ustavimo, kje, že vemo kje. 18. maja se družimo v Naklem. Potem gremo na Bled 19. 20. smo v Tržiču, 21. smo z našo radijsko karavano v Kranjski Gori in zaključimo na petek 22. maja v Medvodah. Kje se dobimo, kje se družimo, vi se odločite, skratka zagotovo bomo tudi blizu vašemu kraju.
0: Tako, zdaj karavana ne pomeni to, da bomo delali gužvo na cesti, ravno obratno, gužvo bomo naredili tja, kjer pridemo. Tam bomo od 10. zjutraj do 6. ure zvečer oddajali program v živo. Imeli bomo nešteto gostov, tako glasbenih, mogoče povezano tudi z občino, ne, se pravi obrtniki, tisti, ki v tisti občini nekaj veljajo, mogoče kakšne znane osebnosti. Tako da, če ste ki blizu, pridite pogledat, ker kje drugi imate še priložnost koga spoznati v živo, dobiti avtogram, se slikati, videti, kako poteka delo na radiju, tako da bo res zanimivo in zabavno.
1: Bo pa to že tretja radijska karavana in takole, ne, smo se imeli lani, takole so za vzdušje poskrbeli Kingstoni in Baseless.

0: I believe I can fly in a lepo dobro jutro, 8 jih še manjka do
1: 7 ure,
0: Zurško se zbujava. Z vami stanje na cesti je problematično, ne? Jutranja prometna konica je povečana povsod na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih. Tudi dela na cesti so, za jutri napovedujejo, cesta Spodnje Jezersko predvor bo zaprta zaradi preplastitve, torej od 8. ure do 14. obvoz bo čez Ljubelj, Avstrijo, Železno Kaplo in obratno. Srečno, varno in počasi, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. V nadaljevanju slišimo tudi Nemirno kri in Nino Pušlar, tako da ostanite v naši družbi.

Akcija izdelkov Amo Eserebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona. 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanska skupina Svoboda je predsedniku državnega zbora prijavila Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu SDS očitajo nedostojen zapis o predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki jo je na družbenih omrežjih označil z žaljivko. Mahnič v odzivu pravi, da kodeksa nikoli ni podpisal in da gre za nepomemben dokument leve politične strani. Svoboda za Mahniča zdaj predlaga javni opomin na spletni strani parlamenta. Ameriški predsednik Donald Trump zdajšnje dogajanje v Hurmuški ožini opisuje kot majhen spopad, čeprav je še včeraj grozil s popolnim uničenjem Irana. Medtem ko ameriška vojska sila odpira blokirano pot za nafto in plin, Teheran odgovarja z raketnimi napadi na Združene arabske emirate. Slovenija in Evropska unija napade ostro obsojata, saj iransko izsiljevanje z energijskimi viri ogroža svetovno gospodarstvo. Navijači Barcelone pa bodo za ogled nedeljskega klasika morali globoko seči v žep, saj so cene vstopnic na uradni spletni strani presegle 1000 evrov. Ker lahko katalonci proti madridskemu Realu že v nedeljo proslavijo naslov prvaka, so najcenejši sedeži poskočili na 1019 evrov. Prestižni VIP paketi pa stanejo celo 12 tisočakov. Kljub vrtoglavim zneskom pa je stadion Camp Nou skoraj razprodan.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu. Temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23. Jutri se bo jasnilo.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Na cestah v naših koncih pa v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, ne, na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, zastoj tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani, zgoščen promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in potem seveda naprej proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja na tole sredino jutro, dve minuti, če sedmo, še kaj opazite. Srečno!
9: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
8: Dobro jutro. Dobro tek, če ste pri zajtrku. Zdaj, zakaj si lahko danes prvošte in francoski rogliček in mrmelade?

0: Čokolado in maslo in potem še jajčka in še en francoski rogliček in potem še čokolado. Povem v nadaljevanju, Tilan.
1: Pa ti vse poveš samo v nadaljevanju.
0: Ja, nekaj je, dosti je tak poseben dan.
2: Se pravi, tele proteinske kosmiče pa moje pa skir vržem zdaj stran, ali
0: kaj? Vrž stran, don si lahko prvoščeš, zakaj? Po
1: prav,
0: dveh.
1: Prav.
0: Mal Smith, nice to meet you, se še prej pa Barry Manilow in...
1: Mandy.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Miles Smith in Nice to meet you in lepo dobro jutro, 9 minut, ki je čez 7 v gorenskem jutru, Tilen in Urška, pa se zbujava z vami, dober tek, če ste pri zajtrku in dobra novica, ne?
1: Ja, danes si lahko prvošte, kar čte za zajtrk, za kosil, za večerjo, pa še vmes greste lahko na branč, pa imate malco, pa skratka, Tilen sicer je nekaj zelo zdravega, si je pa prvoščil velik tega, ne? Imaš kar veliko količino, tako da tudi pri količinah ne šparat, zakaj, ker je danes en poseben dan, svetovni dan brez dijete, ne, kar pomeni, da si lahko res brez slabe vrsti. Prvošte še en krov več ali pa še kos potice, pa tudi kakšne gorenske štrukle, ne.
0: Jaz mislim, da je na balkonu en tiramisu tamle v pladnu, pa v hladilniku imamo nek
1: iskat,
0: cheesecake.
1: Pojej brez slabe vesti, Tilen. Ja, vidiš, pa navš mu enkrat slabo vest.
0: Končno en dober svetovni dan nečisa.
1: Ja, in je ideja pa v bistvu čist preprosta, ne, da se en dan ne obremenjujemo številkami, kalorijami in dietami, ampak uživamo v dobri družbi in dobri hrani. Midva bova poskrbela za dobro družbo, za odlično glasbo, vi pa poskrbite za to, da bo tudi hrana taka, kot se spodobi.
0: Res je, Chicago, Hard to Say I'm Sorry, še prej pa Klapa Bonaca in Oči boje lavande.
1: Uživajte pa, dober tek!

Chicago, hard to say, I'm sorry. 17 minut čez sedmo je, dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. No, zaradi izvedbe prireditve o 50-letnici krajevne skupnosti in podružnične šole Begunje pa bo dne, torej jutri 7. maja med pol peto in pol sedmo uro zvečer oziroma popovdne vzpostavljena popolna zapora javne poti Begunje 1 na odseku vzdolž podružnične šole Begunje. To vzemite na znanje, če boste jutri tam, kje v bližini, drugače pa uživajte v čudovitem dnevu, ki je pred nami in tudi v odlični glasbi. Alenka Godec in naj bo tole vodilo skozi današnji dan. Življenje je lepo.

0: Eros Ramazzotti, un emozione per sempre in lepo dobro jutro. Vošči Vazurško, v gorenskem jutru še pet jih manjka do pol osme ure. No in po pol osmi ne, se bo zgodil nekaj zelo lepega. Sprehod skozi sotesko Vindgar, pa šumenje voda, pa potem še na Golico med bele narcise. In kaj je najboljše? Brez stresa z iskanjem parkirišča, ker vas med lokacijami pelje brezplačni šatel. V nadaljevanju vam poveva, kako lahko v gorenskem jutru dobite kar dve karti in še na hrbnik, kjer se notri skriva presenečenje, še preden, recimo, boste v službi, se vam bo kavica skladila čisto do konca.
1: Točen to.
0: Tako da ostanite v najni družbi, še prej pa tole.
1: Ja, postreževa tudi s tem Matthew Wilder, Break My Stride, ostanite v najni družbi. Zdaj pa preverimo, kaj je novega na Gorenskem.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Ne zamudi. Petek

0: Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina Picasso.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V občini Jesenice se letos od maja do septembra obeta raznovrsten program prireditev, ki bo obogatil vsakdanje utrip za domačine, turiste in druge obiskovalce. Na novinarski konferenci so župan občine Jesenice Peter Bohinec, Alma Rekič turističnega informacijskega centra Jesenice in pa strokovni vodja pri turističnem društvu Gorje Matija Topolovec podrobno predstavili izvedbo prireditev in nekatere novosti. V maju bo najprej glavna pozornost namenjena narcisam v planini pod Golico, Javorniškem rovtu in drugih vaseh pod vznožjem Karavank. V treh vikendih, 9. in 10. maja, 16. in 17. maja ter 23. in 24. maja bo vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rovtu, urejena bodo tudi parkirišča. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je izrazil zadovoljstvo, da so lani uspeli rešiti velike probleme prejšnjih let zaradi velikega števila vozil in parkiranja.
7: Prihaja zopet obdobje narcis. Jaz sem zelo vesel, da smo v lanskem letu uspeli izpeljati vse prireditve v sklopu meseca narcis in da tisto, kar je najbolj pomembno, da je vse potekalo gladko. Kot veste, prej so bile težave z parkiranjem, z prometom na Golico, planino pod Golico, na Plavški rovt. V lanskem letu, sem zelo vesel, nismo imeli tudi eno pritožbo krajano in krajank planine pod Golico. Se mi zdi, da je bil to en velik korak, predvsem pa, da smo se z njimi pogovarjali in upoštevali njihove želje, predvsem pa tegobe, ki jih čevel žuli, ko je to povečano število turistov v tem kraju. Upam, da bo lepo vreme, na njega ne moramo vplivati, ampak v lanskem letu so bili vsi vikendi res čudoviti in rekordni obiski v lanskem letu iz celotne Slovenije, jaz sem se tudi večkrat podal, po hribih gostil tudi županes iz sosednje občine Šentjakobov v Rožu, ki je prišel na suho sedla, tam smo odprli to zeleno mejo in res je bilo iz Hrvaške, Italije, iz Primorja, Ljubljana, Maribor.
8: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23, jutri se bo jasnilo.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Dobro jutro na sive ceste, klasični jutranji zastoji proti mestnim središčem, seveda pa zastoji tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in od počivališča Lukovica proti Ljubljani, pa zastoji na primorski avtocesti, na Gorenjskem zaenkrat vse ok, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega, srečno, varno in počasi.
12: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
11: 7 seconds in še pred tem Break My Try. Doživejte in lepo dobro jutro, Gorenjska.
12: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: 7 seconds in še dobrih 20 manjka do 8. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Zdaj pa, a šli v prihodnih dneh med preprogo Narcis na Golico, potem šli na sprehod skozi sotesko Vindgar, uživali v šumenju voda, v seveda čudovitem sprehodu, dnevu, družbi prijetnih ljudi in kaj je najboljš, ne? Ne boste rabili iskat parkinga brez tega stresa, ker vas bo med vsemi temi lokacijami popeljal brezplačni šatel. Vse to vam zdajle ponujava. Zdaj, kaj morate pa za to narediti, da dobite 2 vstopnici za obisk soseske Vindgar? Čist preprosto, morate biti pa hitri.
1: Tako, zelo hitri, ker še pred pol osmo nekoga, pol deveto. Nekoga izžrebava. Jaz imam za vas nagradno vprašanje in sicer, kako se imenuje slab v soteski Vindgar? Imamo pa 3 odgovore možne. A. Slab peričnik, B. Slab savica in C. Slab šum. Pravilni odgovor, torej črko A, B ali C, s svojim imenom in priimkom pošljite na nič 30 200 120.
0: Še enkrat, kako se imenuje slab v soteski Vindgar? A. Slab peričnik, B. Slab savica, C. Slab šum. Še pred pol deveto nekoga pokličeva.
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Megan Trainor, Lips Are Moving, še 12 minut manjka do 8, dobro jutro v gorenskem jutru. Tilan in Urška sva še vedno v vaši družbi, gledava skozi okno, malce sonca se kaže in se veseliva prihodnjih dni, ko bomo lahko šli med narcise na Golico ali pa v sotesko Vindgar, sploh nekdo izmed vas, ki bo dobil 2 vstopnici.
1: Tako, pa ne samo to, tudi na hrbnik presenečenja dobite, tako da bo luštno. Za vas imamo seveda nagradno vprašanje, SMS s pravilnim odgovorom pošljete na številko 030 200 120 in zraven napišete ime in priimek. In ker je SMS-ov res že ogromno, bova takoj po 8 nekoga poklicala. Točno. Kakšno pa je nagradno vprašanje?
0: Kako se imenuje slap v soteski Vindgar? 3 možni odgovori so: A. slap Peričnik, B. slap Savica, C. slap Šum. Črko s pravilnim odgovorom, vaše ime in priimek na 030 200 120, po 8 nekoga pokličeva.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
2: Le do 24. marca.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, Pikasi.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.

0: Jet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Gornjesavski muzej Jesenice vabi v Slovenski planinski muzej na odprtje razstave Alpinizem in češko-slovenska vzajemnost, posvečene 125-letnici češke koče pod Grintovcem, simbola dolgoletnega prijateljstva med slovenskimi in češkimi planinci. Otvoritev razstave bo 6. maja 2026 ob 18. uri, razstava pa bo na ogled do 11. junija. Več informacij je na voljo na www.planinskimuzej.si.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica zavrača vstop v koalicijo Janeza Janše, vendar bo podprla izbiro mandatarja, ki bo izbral širšo podporo v državnem zboru. Kot so sporočili, njihova podpora ne pomeni političnega zavezništva, temveč le odgovorno dejanje, da država čim prej dobi operativno vlado. Čeprav se z izhodišči bodoče koalicije večinoma strinjajo, bodo o vsakem zakonu odločali posebej in ostali samostojna opozicijska stranka. Ameriški predsednik Donald Trump pa začasno ustavlja vojaško spremstvo tovornih vozil skozi nemirno hormuško ožino. Kot je zapisal na svojem

0: Režijo Truth Social se je za premor odločil na prošnjo Pakistana, da bi diplomacija dobila priložnost za končanje vojne z Iranom. Državni sekretar Marko Rubio ob tem poudarja, da so ZDA svoje vojaške cilje že dosegle in da se operacija uradno zaključuje. Hrvaški premier Andrej Plenković pa poziva turistične delavce k razumnim cenam, saj visoka inflacija ogroža prihajajočo poletno sezono. Hrvaška ima skoraj 6-odstotno inflacijo, eno najvišjih stopenj podražitev v Evropi. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so cene pri sosedih že za 15% višje od konkurence. Kljub dobri spomladanski obiskanosti vlada svari, da bi lahko pretirane marže odgnale goste in ogrozile tisoče delovnih mest.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu. Temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23. Jutri se bo jasnilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 8 so, zastoj pa lahko pričakujete na štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani. Zgoščen pa je promet tudi na vzporedni regionalni cesti med Lukovico in Domžalami in potem seveda naprej proti Ljubljani. Nekaj jutranjega zastoja tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno, previdno in potrpežljivo, če pa karkoli opazite, pa nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Ona zna reči bonjour. On pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen. Duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
3: Dobro jutro, ja, kar nekaj jutro. Razlogov, da se splača tudi sodelovati in pa poslušati naš program. Čez točno dve pesmi pokličeva nekoga, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje in dobil dve vstopnici za obisk soseske Vindgar.
5: Tako,
3: in
5: še malo časa imate, ne? Ja. Kako se imenuje slab v soseski Vindgar, slab Peričnik ali slab Savica ali pa slab Šumnič 30 200 120.
3: Mi pa gremo naprej z odlično glasbo, Klara Jazbec, Milijoni Nena. V ozadju pa že Suzanne Vega in Luka. Dobro jutro, dve vstopnici za obisk soseske Vindgar lahko dobite zelo, zelo kmalu.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Klara Jazbec, milijon in ena, 11 minut čez osmo, Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro ali pa dober dan.
1: Dobro jutro. No, končno je prišel ta čas, da zdaj midva nekoga izžrebava. Ne? Namreč potikamo se po soteski Vindgar.
0: Tako, po golici,
1: med narcisami. Tako, s brezplačnim prevozom, s šatlom. Ne?
0: Tako, krožnim prevozom, ne, ki nas peljejo od točke A do točke B in mi narabimo skrbeti za parking. Ne? In
1: sej
0: nekdo bo zdaj dobil dve vstopnici.
1: Tako, naše vprašanje se glasi, kako se imenuje slap v soteski Vindgar, A. slap Peričnik, B. slap Savica ali C. slap Šum.
0: Deva nekoga poklicati.
1: Tako.
0: Se javi.
2: Prosim.
0: Dobro jutro.
1: Ali pa dober dan, kdo je že na drugi strani?
2: Lepo pozdravljen, Daniel pri telefonu.
1: Daniel, zdravo.
0: Kdo kliče Daniel in zakaj, kaj mislite?
2: Zaradi slapa Šuma.
0: Bravo, okay, čestitke. Ja. Urška in Tilem pri telefonu. A se vi radi sprehajate okoli slapov?
2: Tako je.
0: Super, sam. Okay.
1: Koga boste vzeli sabo na danes prehod, prevoz šatlom, pa na gulico? Pa?
2: Ženo in družino.
1: Odlično, odlično. Torej bo en tak lep, mogoče vikend izlet, karkoli že, a ne?
2: Tako.
1: Ste že kdaj tam bili ali zdaj bo to prvič?
2: Večkrat, ja.
1: Polje pa že poznano. Kaj vam je tam najbolj všeč?
2: Lepo je, pač.
1: Vse skupaj, a ne?
2: Tako.
0: In letos, ne, je še ta novost, da se lahko peljete s prevozi krožnimi, ne boste rabili skrbeti za parkirišče, a ni to super?
2: V redu.
0: Odlično. Torej, Daniel, uživajte na sprehodu med narcisami v soteski Vindgar med slapovi.
2: Ja, enako tudi vam, pa hvala.
0: Ja, in Daniel, dobra novica za vse, ki želite biti kot Daniel, ne? Midva bova postavila, dobila še enega nagrajenca, nagrajenko, postaviva v nadaljevanju še eno nagrado vprašanje in podeliva še dve vstopnici za obisk soteske Vindgar še pred pol deseto.
1: To pa je super sreda,
0: to zgodilo, to je super sreda.
1: V pravem pomenu.
0: Torej, ostanite na naših frekvencah in v Gorenjskem jutru še naprej.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Story of my life, One Direction, in tako smo se vrnili v leto 2014, ko smo vsi kot najstniki jokali na tole pesem. Dobro jutro, voščiva Tilen Nevrška v Gorenjskem jutro. 22 minut je čez 8 uro in imamo dobro novico za Gorenjsko, predvsem za družine z otroki. V načrt razvojnih programov so uvrstili nove projekte na področju šolstva in vrtcev, med njimi tudi dva pomembna pri nas.
1: V občini Gorenja vas Poljane načrtujejo novo gradnjo podružnične šole Javorje skupaj z vrtcem, v predvoru pa nadzidavo vrtca Storže, kjer bodo pridobili dodatne oddelke in več prostora za otroke. Greva tako kar na 24 ur.
0: Aha, gre za večmilijonske investicije, ki jih bodo delno sofinancirala tudi država. Zaključek pa je predviden v naslednjih letih.
1: Skratka, več prostora, boljši pogoji in korak naprej za lokalno skupnost.
0: O, moj bog.
1: Mislim, da nisem naredila audicije.
0: Za kamer. Ja, za kamer. Tako da ostajava tukaj, ostajava ob dobri glasbi. Mi se selimo na Korčulo, Oliver Dragojevič in oprosti mi, pape. Joj, ko mi čakam poletje.
1: Uživajte.
0: Res.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. Pet Fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Žirovnici še vedno poteka obnova po ujmi iz leta 2023, župan Leopold Pogačar.
9: Nekaj dni nazaj sva z ministrom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo o črpanju teh sredstev, tako da bodo v naslednjih dneh šli iz občine tudi zahtevki za ta sredstva. Kajti do sedaj smo to seveda pokrivali iz proračuna, ali če rečem zalagali in no, nekje na 700 tisoč evrih smo. Skratka, do konca poletja bo tudi ta sanacija zaključena in veselim se že, ko bomo ta del ceste lahko spet dali v uporabo. Pa ne gre toliko za cesto, kot gre seveda za uporni zid in zaščito brežine.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Mlinos Bleda je dobilo novo gasilsko vozilo. Župan Anton Mežan.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Mlino je eno od blejskih gasilskih društev, sicer nekoliko manjše, tako po številu članov, kot tudi po obsegu, ki ga pokrivajo, pa vendar nič manj pomembno zaradi tega, kajti ko se enkrat tako imenovani rdeči petelin razširi, vsa društva prihitijo na pomoč. Prihitijo pa lahko, če imajo dobro opremo, če imajo tudi vozila, no in vozilo za prevoz moštva, znamke Volkswagen je zdaj nekaj novega pod njihovo nadstrešnico. V preteklih dneh smo imeli sprejem tega vozila in lahko se zahvalim vsem tistim krajankam in krajanom, ki so poleg občine Bled in poleg sredstev iz blagajne prostovoljnega gasilskega društva Mlino tudi donirali za to vozilo. Kot vemo, že samo vozilo namreč ni poceni v osnovi, potem pa, ko gre za vse nadgradne, se pa ta številka lahko skoraj da podvoji. Ob tej priložnosti hvala predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Mlino Janezu Pazlarju in pa vsej njegovi ekipi za to, za vse aktivnosti, ki jih pač počnejo in za to, da so z veliko truda zdaj le prišli tudi do novega vozila. Hvala pa tudi botru tega vozila, torej Alešu Arhu, Rajhu po domače, ki je pač tudi nazdravil in pa kateremu je, bom rekel, predal ključe predsednik, tako da se je tudi kot botr lahko malo usedel v sam avto. Seveda pa računamo, da ga nihče od nas ne bo potreboval za kakšne intervencije. Sam sem jim ob prevzemu zaželel, naj bo to vozilo čim več na cesti, predvsem za to, ko se bodo vozili na kakšne parade, druženja in skratka morda tudi na letovanje otrok na dopust. Ko bo pa potrebno, pa verjamem, da bodo skočili v avto in se odpeljali. Torej, Mlinani, zdaj imate čudovito vozilo in vesel sem, da je tako.
11: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
12: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
13: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
14: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu. Temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23, jutri se bo jasnilo.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Na cestah v naših koncih pa še nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti v delovni zapori od Lukovice do Ljubljane, pa tudi v obratni smeri od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zgoščen je promet tudi na vzporedni regionalni cesti proti Ljubljani. Nekaj jutranjega zastoja še na primorski avtocesti od Vrhnike in pa na severni ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno, varno in previdno.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Res je, Shakira, Whenever, Whenever, ravno kar je napolnila Copacabano, 2 milijona ljudi je prišlo, še prej pa Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You.
18: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Zvoni strese, vidiš ota. Viva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Shakira, whenever, whatever, še dobrih 15 manjka do 9. Dobro jutro.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana, karavana.
0: Ja, tudi letos se bomo z našo radijsko karavano vozili, sprehajali, prepevali, rajali po Gorenjski. 18. maja štartamo, od ponedeljka do petka bo trajala, torej zaključimo 22. maja, kje vse pa bomo. 18. začnemo v Naklem, 19. smo na Bledu, 20. maja se družimo v Tržiču, 21. v Kranjski Gori in našo radijsko karavano 2026 zaključimo v Medvodah 22. maja.
3: Jaz sem prejle gledal, kakšen je spisek naših glasbenih gostov.
0: Ne? Zdaj, če ne bomo še povedali, pa je, ne?
3: Bomo počasi to razkrivali. Bo res noro.
0: Ja, luštan se bomo imeli.
3: Vsak dan, če ste blizu tam, kjer mi pridemo, pridete tja, pogledate, ker jih lahko seveda spoznate v živo, kje bojo zapela, lahko se slikate z njimi. Seveda tisti občini, kjer bomo, se bo predstavljala tudi občina, njihovi izdelki, ponudbe in tako naprej. Bomo pa v vašem kraju od 10. ure zjutraj do 18. ure zvečer oddajamo v živo, tako da dobrodošli, da tudi pogledate, kako zgleda delo na radiju, pa čeprav v našem prenosnem studiju.
0: Ja, kdo vse bo z nami, ne povemo, v nadaljevanju, tako da kar poslušati napeto pozorno. Lani pa so bili z nami tudi Kingstoni in pa Bejslas, pa dajmo se spomenuti, kako luštan smo se.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
3: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
4: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Več na priročnikporoka.si.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Slovenija vstopa v drugi krog iskanja novega mandatarja. Poslanci jo danes dalje iščejo novega predsednika vlade, potem ko se je prvi krog pogovorov pri predsednici republike iztekel brez kandidata. Za vložitev predloga imajo dva tedna časa, v spredju pa je prvak SDS-a Janez Janša. Ta je s partnerji v NSI-ju in demokrati že uskladil ključna izhodišča za svojo četrto koalicijo. Če bo kandidatura uspešno vložena, bi poslanci o novi vladi lahko glasovali že čez dobra dva tedna. Ukrajina pa danes, dan po silovitih ruskih napadih, v kateri je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Sirene, ki opozarjajo na napade, so se davi oglasilo v več regijah Ukrajine. O polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je v ponedeljek enostransko razglasil Kijev. Iz Rusije danes zaenkrat ne poročajo o ukrajinskih napadih, Moskva pa je pred tem premierje ob 9. maju, ko v Rusiji slovesno obeležujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo, napovedala za jutri in v petek. Umetna inteligenca pa bo na Instagramu lovila mlade lažnivce. Meta uvaja junija strožje preverjanje starosti za uporabnike Facebooka in Instagrama v Evropski uniji. Umetna inteligenca bo po novem analizirala fotografije, videoposnetke in komentarje, da bi odkrila najstnike, ki so se pri registraciji zlagali, da so odrasli. Če bo sistem zaznal neskladje v letih, bo račun takoj deaktiviral, uporabnik pa bo moral svojo starost dokazati z dokumenti.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo,

0: Žakelj Lesce.
1: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23, jutri se bo jasnilo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav.
5: Na cestah v naših koncih pa brez večjih posebnosti v tem trenutku. Če karkoli opazite, nič 80, 22, 55. Srečno, varno in previdno.
4: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
5: Ja, in jutro se počasi preveša v dopoldne, 3 minute čez 9 so in midva v tej uri dobiva še enega nagrajenca ali še eno nagrajenko. Zakaj ti len gre?
6: Res je, po Sotiski Vingar se sprehajamo in tudi po, po Golici, ne, kjer je polno narcis, tam vozi oziroma ja, vozi brezplačni šatel.
5: Tako, krožna vožnja, ne rabimo se sekirati, kje bomo parkirali. V soncu, slapovih, v naravi čudoviti gorenski. Tako. Lahko uživamo.
6: Mi podelimo 2 vstopnici.
5: Dve smo že podelili.
6: Tako, še 2 prihajata, tudi na hrbnik s presenečeni noter. Tako da vprašanje res čez 3 pesmi poveva, vi hitro odgovorite na nič 30, 200, 120 in nagrada je vaša.
5: Točno to, še v tej uri nekoga pokličeva.

0: Kalifornija, ledena ptica, 15 čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi in že komaj čakava konec tedna, ne, zdaj smo na polovici delovnega tedna, mi dva se veseliva konca tedna, ko bova izkoristila tudi za kakšen izlet v hribe ali pa na morje, se vsem pa vsot je lepo, najlepše je pa zdaj v tem trenutku zagotovo nekje v okolici Golice in pa soteske Vintgar, kjer lahko uživamo tudi v pogledu na narcise.
1: Tako in na slapove in na marsike in ne rabite se sekira, če greste v Sotesko in na Golico, zato ker avto pustite tam in vaš šatel pelje na okoli. Zdaj pa tako, ne, mi podelimo še dve vstopnici, samo za vas in tudi na hrbnik, kjer se skrivajo noter nagrade. Zdaj pa, vzemite telefone, na nič 30 200 120 napišete SMS s pravilnim odgovorom, dodate vaš ime in priimek in čakate, da vas pokličemo iz studija. Vprašanje pa se glasi. Kam je Slavko Avsenik zapisal prvo idejo za skladbo Golica? A. Na platnico šolskega učbenika, B. na prtiček v menzi tovarne nogavic in C. na koledar.
0: Torej... Nič 30, 200, 120, še pred deseto nekoga pokličeva. Še enkrat vprašanje, kam je Slavko Avsenik zapisal prvo idejo za skladbo Golica? Na platnico šolskega učbenika, B. na prtiček v menzi tovarne nogavic ali C. na koledar. Pravilen odgovor, ime, priimek, nič 30, 200, 120. Zelo kmalu dopodeliva še dve karti.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Adele, hello, midva praviva dober dan oziroma dobro jutro. Slabi dve minuti še manjkata do 9:30 v Gorenjskem jutru. Uživate ob odlični glasbi in tudi te ne bo manjkalo v nadaljevanju. Še bolj pomembno je pa, da v nadaljevanju narediva nekaj čudovitega in lepega.
1: Res je, podariva dve vstopnici za sotesko Vindgar in tudi na hrbnik za presenečenje notri, kar morate narediti na niš 30 200 120. Pošljete SMS s pravilnim odgovorom, vašimi in priimek. Vprašanje pa se glasi, kam je Slavko Avsenik zapisal prvo idejo za skladbo Golica? A. Na platnico šolskega učbenika, B. Na prtiček v menzi tovarne nogavic in C. Na koledar. To nam sporočite in mogoče vas čez nekaj trenutkov pokličeva iz našega studija. Tole pa sledi še prej.
0: Talk about it. Ja, Rod Stewart, I don't wanna talk about it. Mi bomo kmalu govorili o Golici, o narcisah in soteski.
1: Ko zaslišite to pesem, ko je konec te pesmi, mi dva že kličeva.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Ja.
11: Pet fivar Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
15: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska delegacija je pred dnevi obiskala pobrateno občino Dobrodop v Italiji. Kako je potekal ta obisk, pa župan Anton Mežan.
17: 25. aprila, ko Italijani praznujejo državni praznik osvoboditve izpod nacifašizma, sem skupaj še s tremi člani Zveze borcev za vrednote 1B, torej naše blejske organizacije, obiskal našo pobrateno občino Dobrodop. Bili smo povabljeni tako strani njihove organizacije, kot pa tudi strani župana in lahko rečem, da smo se ustavili na 4 lokacijah, ob 4 spomenikih, na parkišču pa je bila tudi osrednja slovesnost ob tem državnem prazniku v občini Dobrodop. Venec je položila tudi naša krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote 1B in lahko rečem pa, da sem ujel trenutek, ko sem naenkrat zagledal 4 dobrodobške župane na istem dogodku, prosil sem jih za skupno fotografijo, menda ta ne obstaja niti v Italiji, tako da od leta 1980 do vključno z današnjim županom so stopili ob meni vsi sedanji in bivši župani in z njimi sem se kar nekaj časa pogovarjal in vsi so navdušeni nad Bledom in kot vem, se tudi radi pripeljajo na vsake toliko časa na Bled, zato pa bo naše sodelovanje še poglobljeno, imamo že nekaj v mislih, več o tem pa, ko bo, bom rekel, kaj več jasnega, torej Bled in Dobrodop smo aktivni še naprej.
16: Blejska občina je objavila javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev v občini. Župan Anton Mežan.
17: Vsako leto sofinanciramo številna društva, klube, ki delujejo zato, da imamo občanke in občani možnost bolje živeti, lažje živeti, se kje aktivirati, biti družbeno aktivni, predvsem pa, da smo lahko tudi dobri do drugega. Seveda vsaka taka stvar društva tudi stane in zato smo ponovno objavili razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in pa invalidskih organizacij za leto 2026. Kako in kaj s tem razpisom si vsi skupaj lahko preberejo na spletni strani občine Bled. Razpisna dokumentacija bo na voljo zdaj od 4. 5. dalje in pa razpis bo približno en mesec, torej do 5. 6. odprt in vabimo vse tiste, ki pripravljajo tovrstne programe, da se prijavijo in da jim po naših močeh tudi nekaj sofinanciramo.
10: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23, jutri se bo jasnilo.
18: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
19: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Na cestah v naših koncih pa 4 minute čez pol deseto, brez večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, če se to kakorkoli spremeni. Srečno.
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Tako, Rod Stewart prihaja, I don't wanna talk about it, in po 4 minutkah že pokličeva nekoga, ki prejme nagrado, tako da telefone pržgite.
20: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ross Stewart, I don't wanna talk about it. Še dobrih 20 jih manjka do 10. Učka in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro in čas je, da končno izvemo odgovor, pravilni odgovor na vprašanje, ki se glasi, kam je Slavko Avsenik zapisal prvo idejo za skladbo Golica. Torej, A, na platnico šolskega učbenika, B, na prtiček v menzi tovarne nogavic, ali C, na koledar in prejmete dve vstopnici za sotesko Vingar, nahrbnik presenečenja, brezplačni šatel, ki vas pelje tudi do Golice in pogledate.
0: Jo, jaz tako sodelovala.
1: Ja, se lahko greš, sam boš plačala, nimaš
0: ja,
1: kaj.
0: Nimaš kaj, ne? Zdaj pa ja. Nekdo pa dubo dve vstopnici in vse to in čudovito izkušnjo, dejva nekoga poklicati, no.
1: Dejva.
0: Dejmo.
2: Ja.
0: Ja, dobar dan.
1: Marta, ki sva vas zmotla?
0: Živjo.
2: Gledam, kako se ne spokam, kjer le gor, ker šankol nisem bila.
0: Kje šankol niste bili?
2: Niti na Golici, kot svetijo, niti v Vingarju.
0: Marta, se vi enega leta spomnite? Dajte povedati, kjerega leta je to bilo pa kje?
2: Čak, da je 54 leta, če mi spomin ne vara.
0: Ja, kam pa?
2: Res je. Kako?
0: Kam pa je napisal?
2: Na prtiček.
1: Res je, tako. In to idejo za Golico. Ja, glede na to, da še nikoli niste tam bila, ne,
0: ja.
1: Pa da ste pravilno ja. Odgovorili na tole naše vprašanje oziroma ja. Še letnicami in tako prav po šolsko, ne, jaz predlagam, da pol greste tja čim prej. Zdaj bo šlo to še hitreje, ker ste dobili ravno kar dve vstopnici. Bo
2: v
1: redu?
2: Wow, hvala.
0: In glede prevoza, Marta, ne, v resnici sploh ne rabite toliko zelo skrbeti, ker je tam krožni šatel, ki vozi in vas pelje od točke A do točke B. Koga boste pa sabo vzeli?
2: Jaz nisem, da hči.
0: Hči. Tudi ona še ni ja. Bila?
2: Ne.
1: No, pol bo pa tole en krasen izlet za obe dve. Hvala, ker ste nas poklicali, hvala, ker nas poslušate in uživajte, ne? Maksimalno.
2: Hvala vam vsem skupaj, bomo kakšno kartico poslali.
0: Se veselimo. Ja, in dobra novica je tudi ta, da bo tudi naš popoldanski voditelj David v Gorenjskem popoldnevu podelil dve karti.
1: Pa koliko imamo mi teh kart?

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Darko Domijan, ulica Jorgovana, še 12 minut manjka do 10. Gorensko jutro je bilo tole, ki se tako je prevesilo v dopoldne.
1: Nekje so cveteli Jorgovani, nekje cvetijo narcise, kamor smo
0: mi vas... smo pa tu nekje vmes.
1: Tako, in štiri karte smo že podelili v Gorenskem jutru, dve jih podelimo še popoldana, ne?
0: Ja, tako, David bo podelil še.
1: Nova vprašanja pridejo, številka ostaja ista, ni 400, 200, 120. Lepo sredo vam želiva, ne, jutri pa nadaljujemo in se zbujamo spet skupaj.
0: In tudi imamo pripravljeno nagradno igro v povezavi s Sotesko Vindgar in Golico. Lepo sredo še naprej.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
0: Le do 24. marca.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
4: Pozor! Koniški maraton, pika si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravsisu. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Na slovenski strani je bilo poškodovanih okoli 11.000 stavb. Ob današnji obletnici bo Kovaridu vajal zaščiti in reševanju, potresu v Ljubljani pa bo potekal strokovni posvet, na katerem bodo vodilni strokovnjaki vključeni v popotresno obnovo predstavili svoje izkušnje in strokovna spoznanja. Španija pa bo dovolila pristanek ladje MV Hondius, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Križarka s 150 ljudmi je več dni ujeta pred afriško balo, potem ko so trije potniki zaradi bolezni umrli. Po posredovanju Svetovne zdravstvene organizacije bodo ladjo sprejeli na Kanarskih otokih, kamor naj bi prispela v 4 dneh, točnega pristanišča pa še niso določili. Zdravstvene oblasti medtem stroge karantenske ukrepe še usklajujejo. Slavni ameriški igralec John Malkovich pa je uradno prejel hrvaško državljanstvo. Na posebni slovesnosti v Zagrebu mu je odločbo uročil notranji minister Davor Božinovič, zvezdnika pa je sprejel tudi premier Plenković. Igralec, ki se ga spomnimo iz več kot 90 filmov, nikoli ni skrival svojih korenin, njegov pradedek in prababica sta se namreč v Ameriko izselila iz bližnjega mesta Ozal.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopin. Jutri se bo jasnilo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče in zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Dragomarjem in Brezovico proti Ljubljani na območju Novega mesta.

0: Naša Hara, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
1: Dobar dan in lep pozdrav vsem našim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
0: No, začniva z sestankom, ki je včeraj potekal med javnim zavodom Triglavski narodni park in predstavniki občine Gorje in pa občine Jesenice glede odškodninske odgovornosti v soteski Vintgar.
1: Tako je, naj spomnijo naše poslušalce in pa poslušalke, da je to plod sestanka in pa koordinacije, se pravi sodelovanja s TNP, ki je po novem nekako upravitelj soteske Vintgar in pa vsemi tremi župani, ki mejimo oziroma katere zemljišče posega oziroma je v Vintgarju oziroma v soteski Vintgar. Na prvem sestanku smo določili, kako bomo sodelovali in kako bojo potekali sestanki. Dogovorili smo se, da se dobimo enkrat na mesec in pregledamo aktualno stanje in dogajanje. In na tem sestanku včeraj je bila predstavljena seveda ta odškodninska odgovornost glede na tožbo poškodovane, ki je sedaj aktualna in se tudi izvaja. In pa tukaj je pravni strokovnjak iz Pravnega inštituta, Pravne fakultete, podal svoje mnenje, se pravi pravno mnenje o odškodninski odgovornosti na zemljiščih okoli same soteske Vintgar, ki so seveda obremenjena oziroma obljudena s turisti, kdo je odgovoren, ko se kaj v soteski Vintgar zgodi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Peter Bohinec. No, zgornje gorenski župani in županja se enkrat mesečno srečate na koordinaciji, izmenično jo gostite. Tokrat ste bili gostitelji na občini Jesenice. O čem ste govorili? Kaj je bila glavna tema?
1: Tako je v tem mandatu 2022-2026 smo se župani zgornje gorenske in županja srečali že 36-krat. Namen sestanka je pregled aktualnih tem, dogajanj in pa predvsem strategija, kako delovati skupaj v različnih težavah oziroma ko se pojavijo različne težave ali nejasnosti. Včeraj smo se sestali na občini Jesenice in obravnavali dnevni red 7 točk. Poleg pregleda zapisnika in pa realizacije sklepov predhodnih sej smo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi OZG, prav osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, tako da smo gostili direktorja OZG, gospoda Matjaža Žure, s katerim smo se pogovorili in seveda tudi ugotovili skupaj, da bomo do 12. maja, ko je tudi postavljen rok za podajo predlogov in pa men na odlok, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, to bomo tudi storili in se zavzemali, da osnovno zdravstvo Gorenjske še naprej upravlja svoje poslanstvo pod eno streho, pod organizacijsko obliko, ki je trenutno veljavi, kajti zgodovinsko vseh teh letih se je izkazalo, da je to tista pravilna oblika organizacije delovanja nekega zavoda, ki seveda tudi same resurse koncentrira na enem mestu in s tem je tudi poslovanje in pa sami resursi so najbolj optimizirani. Tako da bomo poslali svoja videnja in pa svoje pripombe in se zavzemali, da osnovno zdravstvo deluje še naprej v takšni organizacijski obliki kot doslej. Potem smo prisluhnili novi komunikacijskim rešitvam za Julijske Alpe in predstavitev regionalnega rezervacijskega sistema Julijske Alpe. Gostili smo gospoda Klemena Langusa, gospoda Blaža Vebra, gospod Tanja Sodja in pa Kajo Beton iz skupnosti Julijskih Alp, ki so nam seveda te rešitve in pa nove komunikacijske platforme tudi predstavili. Na to nadaljevali s 5. točko povezovanje podatkov za boljše upravljanje prometa in obiska v Triglavskem narodnem parku v nastajajočem podatkovnem središču Triglavskega narodnega parka. Naš gost je bil direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Uroš Brežan, ki je predstavil to idejo in tukaj seveda tudi zaveza naš županov, da bomo za potrebe teh povezovanja teh podatkov iz strani občin, vseh 7 občin, dali tudi vse potrebne podatke.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovorjava še o maju, mesecu Narcis. V prihajajočem koncu tedna bo prvič spremenjen prometni režim tudi v planini pod Golico in v Javorniškem ravtu.
1: Tako je, tukaj bi krajane in krajanke, predvsem planina pod Golico, Javorniškega ravta in pa Plavškega ravta spodbudil oziroma obvestil, da je med nami zopet praznik Narcis, na katerega smo na Jesenicah zelo ponosni, in pa osrednja prireditev izbora Miss Narcis, ki bo potekala 16. maja. Še pred tem pa seveda prihaja prvi praznični vikend, se pravi aktivni vikend za obisk Narcis, ki bo 9. in pa 10. maj. Tukaj takoj na začetku povejva novost, ki je seveda v sodelovanju s Tesco Windgar, bodo za vikende organizirani brezplačni avtobusni prevozi na relaciji Windgar-Golica. Postajališče in pa ure prevozov si lahko ogledate na spletni strani Vizit Jesenice in pa tudi na strani občine Jesenice. Sama obvestila pa bodo tudi na avtobusnih postajališčih, kjer bo ta avtobus ustavljal in prevažal oziroma pobiral potnike proti planini pod Golico. Tam pod žičnico avtobus obrne in se vrne nazaj proti Windgarju. To je novost in se mi zdi zelo dobro, da povezujemo dve turistični atrakciji in pomagamo pri sonaravnem oziroma tem zelenem turizmu, kjer spodbujamo tudi trajnostno mobilnost. Tudi na podlagi izkušenj, dobrih izkušenj v lanskem letu, bomo tudi v tem letu nadaljevali z parkirnimi mesti, ki so označeni, ki delujejo po principu vstopne točke, kjer bodo potem turisti napoteni na parkirišče, kjer svoj avto parkirajo in se odpravijo do izletniških točk in si ogledajo naše poljane belih narcis. Tako da bo seveda prizaneseno tudi krajanom in krajankam, tukaj bo rediteljska služba in pa redarji, tako da bo, upam, potekalo tako kot v lanskem letu, brez velikih zapletov, brez velikih zastojev in seveda vse v luči, da bo čim manj uteženo življenje domačinov in obenem poskrbljeno, da si turisti, ki pridejo si ogledati te naravne znamenitosti, dobro informirani in pa poskrbeli smo tudi za smerokaze, ki tokrat vodijo na Golico in pa do teh narcisnih poljan. Tako da bi se seveda tukaj še enkrat obrnil tudi na krajane in krajanke, da v teh treh tednih, ki so pred nami, bi jih prosil za strpnost. Tukaj lahko obvestiva, da bo prvi vikend 9. 10. maj, potem vrhunec bo 16. in 17. maj in pa zadnji vikend se predvideva 23. in 24. maj. S tem, da sobota, 16. maj, pa je že rezervirana za izbor Miss Narcis, tako da se vidimo, upam, da v velikem številu na prireditvenem prostoru Prčop v planini pod Golico, kjer bo potekal ta tradicionalni dogodek od 19. ure naprej, samo zbiranje kandidatk za izbor Miss Narcis pa od 15. ure naprej. Za glasbeno spremljavo, se pravi za glasbeni nastop, pa bosta poskrbela Rebeka Dremelj in pa ansambel Roka Žlindre, tako da bo zabava pozno v noč in na tem mestu bi izkoristil in vse lepo povabil, da se poveselimo med narcisami v planini pod Golico.
0: No, spregovoriva še o tem, kako se nadaljujejo dela na parkirišču v centru 2, vemo, gre za sanacijo vodovoda, ne?
1: Tako je, sanirali smo defekt vodovoda in pa so, bom rekel, del investicij, ki jih trenutno v občini izvajamo na infrastrukturi, lahko poveva, da je bilo izvedeno pomembno delo na parkirišču centra 2, kjer se je zaključil polagan grobega asfalta. Gre pa za del širše ureditve območja, ki vključuje tudi nadaljna dela po zaključku vodovodnega sistema v bližini. Takrat pa bo izvedeno zagotovljeno še polaganje finega asfalta, označili bomo talne označbe in postavili novo avtobusno nadstrešnico, kar bo dodatno izboljšalo prometno ureditev, varnost in pa dostopnost za občane.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, za konec pa spregovoriva še o dogodkih, ki so se že zgodili, ne? Če se najprej ozreva še na 1. maj in tradicionalno budnico.
1: Tako je, naša tradicionalna prvomajska budnica je uspela v lepem vremenu, tako da je bilo letošnje praznovanje praznika dela v znamenju dolgoletne tradicije. Zopet pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora je v zgodnih jutranjih urah s prvomajsko budnico prebudil občane in občanke na kar 15 lokacijah po Jesenicah, ki so bile od Hrušice do pristave nad Slovenskim Javornikom. Gre za običaj, ki ga orkester ohranja že več kot desetletje in pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine lokalnega prostora. Prav zaradi tega je bila tradicija budnice leta 2019 uvrščena tudi v register nesnovne kulturne dediščine, kar potrjuje njen pomen tako na lokalni kot širši ravni.
0: No, čisto za konec pa še o plaketi, ki jo je občina Jesenice prejela od geološkega zavoda.
1: Tako zelo smo bili presenečeni in pa počaščeni, da je bila občina Jesenice prejšnji teden deležna tako pomembnega priznanja. Kajti ob 80-letnici Geološkega zavoda Republike Slovenije je občina prejela častno listino za dolgoletno sodelovanje in pomemben prispevek k razvoju geološke stroke, znanosti, zlasti na področju spremljanja zemeljskih plazov ter zagotavljanja varnosti vodnih virov. Priznanje je bilo podeljeno pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, gospe Nataše Pirc-Musar, kar dodatno poudarja pomen dosežkov občine na tem področju. Tukaj bi rad izpostavil, da je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje lokalne skupnosti, tako da bi se na tem mestu zahvalil vsem predstavnikom krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela, predvsem predsedniku gospodu Mateju Brusu, ki je skozi vsta čas koordiniral, obveščal in pa skupaj smo organizirali kar nekaj dogodkov, predvsem pa v najširši meri, da se znanimo z dogajanji, z izsledki, tudi lokalno prebivalstvo, za kar je bila zadolžena tudi civilna zaščita in na tem mestu tudi zahvala poveljniku civilne zaščite in pa celotni ekipi, gospodu Igorju Arhu, ki je vsta čas spremljal, skrbel za prenos informacij, predvsem pa tisto, da smo strokovnjakom iz Geološkega zavoda omogočili dostope, da so lahko zadevo preučevali teren, samo plaznino in to znanje seveda zapisali v strokovnih revijah, ki so bile objavljene po celem svetu in da to znanje, ki so ga prejeli oziroma dobili na Jesenicah, sedaj uspešno prenašajo tudi na podobna področja, težavna področja doma in po tujini. Tako da res en velik poklon vsem, kako lahko znanost, lokalna skupnost sodelujeta in ker je to sodelovanje, so tudi rezultati, tako da sem zelo vesel, da smo bili deležni tega visokega in pa laskavega priznanja.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSS Kranj, prva nepremičnina. nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska občinska celostna prometna strategija je pred dnevi prestala prvo presojo, komentira župan Anton Mežan.
8: Mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, ne bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake, ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
7: Občina Bled je objavila razpis za cenejši najem festivalne dvorane za domača društva. Župan Anton Mežan.
8: Kot vemo, je festivalna dvorana eno čudovito prizorišče, ki ima praktično več dvoran, vsi poznamo tisto veliko z velikim odrom, seveda pa imamo možnost še treh manjših dvoran oziroma se lahko tudi vse tri združijo zgoraj v eno. In tudi to je lokacija, kjer se mnoga društva, klubi, organizacije želijo daj predstaviti oziroma izvesti karkoli in je kar velik strošek za tržni najem. Zato se že nekaj let odločamo, da skupaj seveda z Zavodom za kulturo, da ponudimo tistim, ki delujejo v občini Bled, ki naredijo nekaj dobrega za svoje društvo, svoj klub in hkrati sve tudi za občanke in občane, da se lahko prijavijo in dobijo to dvorano bolj kot ne po obratovalnih stroških. Torej, vabljeni tudi vsi, da pogledajo razpis na spletni strani Zavoda za kulturo Bled.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopin. Jutri se bo jasnilo.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Gneče in zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Rankomarjem in Brezovico proti Ljubljani na območju Novega mesta.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Pogrešana je psička, križanka trikolorka, ki sliši na ime Dona. Izgubila se je na območju notranjih goric, je pa zelo prijazna in mirna, ampak trenutno verjetno preplašena. Lahko jo poskusite tudi ujeti, najditelja pa čaka tudi denarna nagrada. Če jo je kdo videl, naj sporoči na 031-853-352.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
2: Le do 24. marca.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ne zamudi, petek 8. maj te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Mandatarski stolček se vse bolj nasmiha Janezu Janši. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala mandatarja, danes začenja teči drugi krog. Zdaj lahko kandidata za predsednika vlade predlaga tudi skupina poslancev in ne le predsednica. Pričakuje se, da bo kandidaturo vložil Janez Janša, saj so SDS, NSI in Demokrati včeraj uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Vsebine pa bi radi dorekli v tednu dni. Glasovanje v državnem zboru bi potem lahko sledilo najhitreje 22. maja. Če Janši ne uspe, lahko pride do novega poskusa, v skrajnem primeru pa tudi do predčasnih volitev. Donald Trump je za zdaj ustavil ameriško vojaško spremljanje ladij skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik pravi, da so to naredili na prošnjo Pakistana, ki posreduje pri pogovorih med ZDA in Iranom. Po Trumpovih besedah pogajanja dobro napredujejo. Zanimivo pa je, da sta še nekaj ur prej ameriška ministra trdila, da se bo vojaško spremljanje ladij nadaljevalo. Pa še dobra novica za vse, ki radi obiščete britansko prestolnico. EasyJet bo od 26. oktobra znova vzpostavil neposredno linijo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton, trikrat tedensko, prve cene pa se gibljajo od slabih 41 evrov naprej. To bo že četrta EasyJetova destinacija iz Ljubljane.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood. Kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bo v naši družbi dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Letos je prejela naziv častna občanka občine Jesenice. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Življenjske poti ljudi so vedno zanimive. Mladost, osvajanje znanj, poklicna kariera. Ljudje, bolj znani v širši javnosti, še posebej pritegnejo več pozornosti. Danes ponujamo v poslušanje razgibane in dinamične poti Branke Smole. Doma s Koroške Bele, sedaj pa dolga leta živi na Koritnem pri Bledu. Novinarka in urednica na Radio Triglav, direktorica gledališča Toneta Čufarja, scenaristka in voditeljica številnih prireditev. V poklicni karieri in vrsti drugih dejavnosti, tudi prostovoljnih, je pustila močan pečat. Njeno delo so prepoznali in ga letos nagradili z nazivom Častna občanka občine Jesenice. Letos se je upokojila, ima pa še vedno veliko energije, ki jo marsikdo zavida. Branko je pred mikrofon povabil Janko Rabič. V klepetu bosta obelodanila marsika iz njenega življenja, najprej pa v mladostnih doživetjih v domačem okolju.
1: Pa na en svoj način mi je bilo všeč, da sem vse to doživela in ja, če to vse strnem, ugotovim, da sem pa verjetno res že kar nekaj časa na svetu. Kajti, ja, rodila sem se v hišo na Javorniku, v Lorančevo hišo. Mnogi starejši seveda bi bolj poznali to hišo potem, da je bila nekoč trgovina Elita v spodnjih prostorih, no mi pa smo bili na podstrešju. In seveda, to je bilo stanovanje brez kupalnice, WC je bil skupen za trgovino in za vse ostale sostanovalce in danes to nepojmljivo. Starša sta hodila pod tuš v dom upokojencev na Javornik, zame majhnega otroka, takrat še čebr. No, potem pa smo pri mojih 5 letih se preselili na Koroško Belo, kjer smo dobili stanovanje v bloku, na Cankarjevi, kjer je takrat predstavljalo wow, nekaj nepojmljivo sodobnega, čudovitega, krasnega. Saj smo imeli kopalnico z vecajem, dvosobno stanovanje, še rolete so nam predstavljali nekaj posebnega. Skratka, za danes nepojmljivo.
2: Sicer pa zvedavo vsestransko dekle, takrat?
1: Ja, prvo zvedavost sem potešila v knjigah. Res, tam na Koroški Beli, kamor smo se preselili z Javornika, je bila samo čez cesto knjižnica. In ta knjižnica me je tako posrkala med te svoje police nad vse prijazno knjižničarko gospod Dirjevo, ki je že nadaleč vedela, po čem bom segla in me je že vnaprej pripravila. Skratka, te knjige sem srkala, goltala, požirala in vse pravljice sem prebrala, kar jih je obstajalo, vse, kar mi je ponudila in res, potem je samo pomankanje časa, ker zdaj sem pa res zelo malo brala zadnje čase, zadnja leta, recimo med korono se mi je ponudil spet tak čas, sicer pa zelo malo in upam, da zdaj to obdobje penzionistke, da me bo pa vrnilo med knjige v taki meri ali pa približno taki, kot sem življenje začela.
2: No, poleg knjig pa med še marsikaj drugega.
1: Poleg knjig, jaz, glasbena šola me je tudi zmamila med svoje zidove, no začela sem z igranjem violine, no ki ni trajalo kaj dosti časa, potem sem to violino zamenjala za precej več strun, ki so jih imele citre, no citre so takrat je, nas je poučeval Ivan Smolej v pač privat, ker v glasbeni šoli jih takrat niso poučevali, no ob citrah sem segla tudi po kitari, ob teh citrah sem tudi že napovedovala naše koncerte, bila sem prva učenka pri Ivanu Smoleju, ampak potem nas je bilo pa kar za cel orkester in ko smo hodili naokrog citrat in nastopati, tudi na Radio Slovenija so se nam odprla vrata, bili smo kar močna skupina zaželena, zavedena na vseh šolskih proslavah na Koroškem Beli in tako dalje. Sem te koncerte no, tudi že kar povezovala, teksti so se že pojavljali in z veseljem sem jih potem, ne vem, kar spontano je prišlo do tega, ne se to bo pa Branka. In dejansko, če prav pomislim, aha, se res, tam se je začelo moje moderiranje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Doneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Šele študijem se je začelo njeno resnejše življenjsko poglavje glede doseganja osebnih ciljev in želja.
1: Potem pa študij novinarstva. Novinarstvo sem se pa nekako zapisala že v 6. razredu osnovne šole, ko sem se res kar natesno spoprijateljila z besedami in jih premetavala sem ter tja. Učiteljica mi je priznala, da uspešno, in me vprašala, če bom pisateljica. No in potem mi je dala v resen razmislek to opombo, pripombo, in sem si rekla, ja, z besedami to bi jaz počela v življenju, ampak pisatelj si tega ne mora živeti. No in potem sem nekako usporedno našla to novinarstvo. In ja, s to odločitvijo sem kar resno živela naprej. Začela pisati v železarja, začela zahajati na radio in v počitniške poletne prakse, že tam v osnovni šoli opravljati na radio. In tako sem radio spoznala pravzaprav do obisti. Od tistega res začetnega dela začela sem popisovati plošče, vinilne plošče, naslove na teh ploščah, zato da so lajšali delo tajnici, ki je sprejemala na stotine voščil čestitk, predvsem nedeljskih, no in ko šla ona na dopust, sem tudi to delo opravljala in je bilo zelo zanimivo delo z ljudmi, ki so prišli v ta del radija, ki ga danes pravzaprav niti ne poznamo. Voščilni več tega, te plati. No in seveda sem začela tudi pisati določene prispevke, novice, predvsem kratke, in potem zavila na študij v Ljubljano novinarstva. No, že v prvem letniku mi je urata na nacionalni radio odprla Manca Košir, ki je bila res moja velika vzornica, moja velika mentorica. Ona mi je odprla številne poti. No, in od prvega letnika pa do četrtega sem delala usporedno ob študiju na Radio Slovenija v številnih redakcijah. Začela v eni, na koncu sem bila že v vseh nadstropih, kot sama rada rečem. In ja, no, in ker sem še vedno tudi bila sodelavka Radia Triglav, mi je Radio Triglav v zadnjem letniku ponudil štipendijo, ki se je ni šlo braniti, in potem skozi to tudi službo, tako da sem potem iz Ljubljane se preselila nazaj na Jesenice, nazaj na moj prvi radio in seveda tam ostala, dokler se nisem za nekaj nadstropij preselila v gledališče.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Branko Smole je že v mladostnih letih novinarstvo presem zasvojila. Poklic je opravljala z vsem žarom. Postala je prepoznavni glas Radia Triglav, urednica s številnimi idejami, ki jih je sodelavci uspešno udejanjala v veselje poslušalcev.
1: Ostanejo za zmeraj, zavedno bom novinar po duši, po srcu, zavedno bom radit. Moram reči, da od vseh medijev mi je radio najbližje, ker vedno sem občutila tisto moč radija. Radio pride domov k vsaki gospodini, tako nevsiljivo in ko da ima nekega individualnega sogovornika, morda tudi skupina, ta gospodinja, mnoge so postale kar naši družinski člani, saj so potem vračali klice. No, najprej, ko sem prišla na radio, seveda ni bilo teh neposrednih kontaktov, potem pa so se zgodili. Zanimivo je bilo, da je bil radio takrat, Radio Triglav, takšen, da so se oddaje posnele vnaprej. Oddaja se je posnela med dogodki in odmevi, ki so bili v 15:30, tako kot so še vedno, in potem po končanih dogodkih in odmevih je imel Radio Triglav povedati, kar je imel in je govoril, dokler ni sporočil vse, kar si je namenil. Tja do 17:30 ali pa do 18:30, skratka, te ure so bile gibljive. To je bilo zelo zanimivo. No, potem pa smo ta čas oddajanja daljšali, vse do jutranjega programa, ki se je začel tudi ob 5:00 zjutraj, pa smo ga potem malce premaknili. Skratka, ta radio je rasel. Rasel v številu sodelavcev, rasel je v ure, minute programa, rasel je v svoj pogum in kaj ne rečem, donos, domet. Kajti veliko krat smo dobili odzive, klice iz tako oddaljenih krajev, da smo komaj verjeli, da je pa en signal pa dosegel tudi vse do tja. In potem rasel je tudi z idejami, česa vsega nismo počeli. Se šli tudi prireditve, maratone, 24-urne, ki so res maratonsko ustrajali pri tem, da smo ljudi držali, da so bili z nami, da je vsaka ura vsebovala nekega zanimivega gosta, vsaka ura je zamenjala voditelja. Potem praznovali smo te jubileje na zelo zanimive, odmevne načine. 30 let pod Mežaklo s 30 ansambli, vsi voditelji so bili voditelji, vsi tehniki so bili tam. Potem bili smo del Združenja radijskih postaj Slovenije in z njimi doživljali na teh tekmovanjih, ki jih je Združenje organiziralo, pa tudi Radio Triglav se je veliko krat pojavil v vlogi organizatorja. Velikokrat smo segli po nagradi, bili smo pohvaljeni kot taki zelo dobri organizatorji, kaj ti poskrbeli smo zares za pester program, za presenečenja. Tako da se mi zdi, da je bilo to mojih 15 nepozabnih let Radia Triglav, res nepozabnih, velikokrat se spomnim in zdaj, ko sem šla v penzijo, pa ko pospravljam škatle, ne, mar se česa ne morem pospraviti na stran. Tudi sama se spominjam recimo mojih tekmovalnih oddaj, na teh tekmovanjih, pa tudi širših mednarodnih, ki jih je organiziral Soros, se mi zdi, ja, recimo, da sem šla na Malo Mežaklo Kjonkeju, ki je živel tam, in posnela. Potem s Kati in Helen, ki sta bili v društvu invalidov, smo snemali projekte, ki so bili nepozabni, ki se mi zdi, da s katerimi smo kar premikali meje in sporočali ljudem doma, kdo so ti ljudje in kaj želijo od nas in kakšni naj bomo mi, recimo, da smo mi drugačni. Skratka, ljudi je radio spremenil.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Direktorica gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je postavljena.
1: Tako kot rada rečem, 40 let na istem naslovu. Trg Toneta Čufarja 4, samo nadstropja menjam. In ja, potem nekako je bil to preskok čez noč, tako na ključe ali pa ne, kakorkoli že. Takrat nisem bila prepričana, da ravnam prav, ampak ni bilo kaj dosti časa, ker je bilo treba kar hitro prijeti za delo in ukrepati in reševati kožo gledališča, ker ni bil ravno v najboljši koži, no in potem smo se skupaj z igralsko skupino, skupaj z vsemi sodelavci uspeli počasi postaviti na noge in no, po desetletjih pa zadihati mal lažje. Tisto ustvarjalno vzdušje je bilo pa vedno in prav tisti ritem od začetka predstave, to je kar čarobna pot, no. In tik pred premiero ni tako čarobno, ker malce živčki delajo, je vznemirjenje, no in potem pride premiera, ki je pa res tisti pravi gledališki praznik, praznik veselja, blišča, vznesenosti, lepo je.
2: No, na nekaj dosežkov pa ste verjetno vendarle ponosni.
1: Ja, na kar precej stvari, na predstave, ki so nastajale, dobre, čudovite, nagrajene predstave. Tako sem ponosna na oba Toneta Čufarja, da temu tako rečem. Pred 20 leti, ko smo postavili z Andrejo Kovač v tovarniških prostorih, v železarni Čufarjev polom, to je bila četrta uprizoritev poloma in res povsem drugačna in odmevna in tako zelo odmevna, da in uspešna, da se je celo uvrstila v tekmovalni spored med profesionalna gledališča na teden drame v Kranju oziroma celo teden drame je prišel v jeseniško tovarno si to stvar pogledati. Res je bilo nekaj tistega, kar, k čemu rečemo presežek. No pa tudi Tone Čufar, njegovo življenje, ki ga je Roksanda postavil zdaj na odr in ki pomeni poklon Tonetu Čufarju ob 120-letnici njegovega rojstva, je, se mi zdi, čudovit dosežek in kar lahko rečemo presežek. No potem, kar po tekočem traku smo pobirali nagrade, tako je bil nad vse odmeven Monty Python, kralj Artur z več kot 50 uprizoritvami in kar nismo se mogli posloviti od tega kralja Arturja. Potem je še simbolično nastopal vsakega 1. aprila, kot češ to je pa zdaj zadnja, ampak potem je bilo to šlo v dobrodelne namene in nekako ti dobrodelni nameni še vedno ostajajo, no kralja Arturja pa smo pokopali. Potem je bila še kako odmevna predstava v Dolini vrat Kekec, kjer je bilo na zadnjo avgustovsko nedeljo čudovito sončno več kot 1000 obiskovalcev, kar je seveda za naše razmere kar nepojmljivo, seveda, če primerjamo s kapaciteto dvorane ali pa to kapaciteto, ki jo je ponujala Dolina vrat. No, potem po 40 letih smo postavili na odr opereto Planinsko rožo, kjer je sodelovalo več kot 100 ustvarjalcev in orkestrašov, solistov, pevcev, zboristov, igralcev in mi smo temu poenostavljeno rekli, da je sodelovalo kar vse mesto. Bil je velik zalogaj, ampak nagrada, ko smo doživeli premiero in vse kasnejše uprizoritve. Tako da, no, tudi ta predstava je doživela ambientalno uprizoritev, tudi ta, a in pa koncertno, tako da je imela več agregatnih stanj. Potem ambientalen je bil tudi Klinarjev plavš na Stari Savi. Kar 3 filme smo postavili na odr, s Petelinjem zajtrku v koprodukciji s Šentjakobskim gledališčem smo začeli, bil je res velika pešnica z obilo nagradami, no potem je bil Vozi Miško in pa še Kajmak in Marmelada. Tudi to so bile uspešnice, ki so se takole nadaljevale, nadgrajevale.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Toneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Branka Smole je kot direktorica gledališča Toneta Čufarja poskrbela še za vrsto drugih izvedb repertoarja, gledališkega in glasbenega abonmaja, novosti predvsem v skupnem sodelovanju z igralsko skupino.
1: Ponosna sem tudi na to, da smo Čufarjeve dneve, ki so bili že uveljavljeni v slovenskem prostoru, in tudi izven njega, iz srečanja gledaliških skupin razširili, nadgradili v festival. V festival ljubiteljskih gledališč, ki ima danes kar renome zavidanja vreden, ki ga poznajo v vsem slovenskem prostoru. Lepo je slišati, da pomeni nagrado že to, da si na Čufarjeve dneve uvrščen. No, tako da in ti Čufarjevi dnevi pa imajo seveda tudi svoj podmladek, to je Nova Gas po delu Toneta Čufarja, ki so dobili zdaj v zadnjem času nov termin v pomladnem delu. No, kaj se je še zgodilo v tem mojem obdobju, ne na zadnje 25 let. Gledališkemu abonmaju smo dodali še glasbeni abonma, pri katerem tudi ustrajamo. In v zadnjih letih je res kar pridobil na abonentih, ima kar precej članov, kajti abonentov, kajti prej je res prednjačil gledališki abonma. Nekateri pa so tako zvesti, da vzamejo celo oba. Pa silvestrske predstave, tudi pri teh ustrajamo že 25 let. Tako da ja, seveda pa je potrebno poskrbeti tudi za streho, za hišo, da lahko ljudje ustvarjajo. Skrbimo za podmladek, po 20 letih smo spet pripeljali lutke v hišo in tudi seniorke so dobile svoje mesto. Upamo, da se bo pridružil tudi kakšen senior. In zdi se mi, všeč mi je bilo, vedno mi je bilo všeč, da je polna hiša kulture, da hiša živi, ne nazadnje tudi z vsemi dogodki, ki se še dogajajo in z vsemi drugimi, ki živijo v tej hiši. In fotogalerija in Dolik, ki se je zdaj zatekel v te naše prostore, pa knjižnica, ki sicer privoščimo precej boljše prostore, ker tole je životarjenje, in pa seveda pihalni orkester, ki je tudi v teh prostorih, nekaj časa je bil tudi še pevski zbor Milko Škobrne, pa seveda na prvem mestu gledališka skupina. Društvo Igralska skupina, ki je srce našega dogajanja, našega in bistvo našega bivanja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je dolgoletna direktorica gledališča Doneta Čufarja Jesenice, predtem pa novinarka in urednica našega radija Branka Smole. Že desetletja je v širši javnosti prepoznana po vodenju številnih prireditev, koncertov, srečanj in drugih dogodkov. Zanje še posebej skrbno pripravlja scenarije, velikokrat kar v všečnih verzih.
1: Res nisem prav štela, to pa je moja zasvojenost ene vrste. Ja, rada to počnem, z veseljem to počnem in no, če se spomnim začetkov, morda pa res že tisti nastopi ob Citrah, takrat se je začelo v osnovni šoli, pa potem nastopi v okviru dramskega krožka. Potem za naše, za sošolce, za osmošolce smo takrat še celo sami pisali tekste, nastopali, režirali in naredili večer skečev, zato da smo potem imeli za zaključni izlet. Posod se je pisalo, nastopalo, delalo in potem prva taka velika resna zadeva je bil pa koncert Melodije srca s znanimi solisti. V trenutku so bile razgrabljene vstopnice, ampak ne zaradi moderatorjev, skupaj sva pa vodila z Igorjem Škrlem takrat, to je bila režirana zadeva, to ni bilo še v razponu improvizacije, kakršno počnem danes, ker brez te že skoraj ne morem. Takrat je bilo to vse, od pike do, od črke do pike, od koraka do koraka, režirano, vzneseno, narejeno.
2: Koliko oblek, koliko frizur, verjetno tudi to je težko povedati.
1: Kolikor nastopov, toliko frizur, toliko skoraj oblek, redko katera se ponovi ali pa, no, po dolgem času že, ampak najmanj 50 voden na leto, tistih večjih, potem pa so še tiste manjše, ko samo rečem dober večer, lepo se imajte in odidem z odra, no s tistimi vretih je pa zagotovo čez 100 na leto. In oblek sem nazadnje naštela 286. Imajo svoj čestitljiv prostor, nekaj sem se jih že uspela, od nekaterih sem se že uspela posloviti, samo ne vem, če sem naredila kakšno uslugo moji omari, ker sem potem hitro jih nadomestila z novimi.
2: Letos pa velika prelomnica, zelo uradna upokojitev, pa potem častna občanka za povrhu, dogaja se vam nekaj spet izjemnega.
1: Ja, upokojitev ni bila tako presenečenje častna občana z častne občanke, pa mislim, da še nisem povsem dojela. In ko smo nekako statistiko pregledovali, ja, v 25 let, med 25 častnimi občankami občani sem peta ženska, se pravi so razmerno malo in menda najmlajša. Ampak ne, da sem lažno skromna. Včasih pomislim, zdaj mineva mesec dni od te podelitve, če sem si to res zaslužila jaz, da morda je pa kdo drug bolj zaslužen. A sem si tem nazivom morda pridobila bolj negativne kot pozitivne opombe, ampak pripombe, ampak potem se pa potolažim s tem, kakšno je bilo vzdušje dvorani, stoječimi ovacijami se me pa še vedno oči v Rosijo in rečem, sprejmem. Ja, z največjim veseljem, hvaležnostjo, neizmerno hvaležnostjo. Hvala.
2: Upokojitev bo zdaj kaj več mirnejših trenutkov?
1: Tale poskusni mesec, prvi mesec, ne kaže na kakšno mirovanje. Sploh še nisem na zeleni veji. Od vsega tistega, kar sem odrivala do teh oblek odrskih, da je to treba presortirati, oddati in napraviti tistim, ki bodo ostale v omari prostor, da bodo dihale in zaživele, no, vse to še ni prišlo na vrsto in nič kaj ne kaže na čas. Bila je pa to ena mojih največjih želja, da zadiham, da zakopljem budilko globoko pod zemljo, no pa nisem še uspela v tem mesecu, ne, ampak upanje umre zadnje.
0: Z Branko Smole se je pogovarjal Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Šarkanska osmica od 14. do 18. maja in od 26. do 30. maja. Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja. Z ladico do Novale 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šofit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjano 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in trikrat vojnjeve.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite Auto Kadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan želim tudi Ula Šekula. Bo Slovenija maja dobila novo vlado. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja, potem ko Nataša Pirc-Musar v prvem krogu ni predlagala kandidata. Do 19. maja lahko predloge vložijo tudi poslanci. Glasovanje pa bi lahko sledilo 22. maja. Najverjetnejši kandidat ostaja Janez Janša. Če v drugem krogu ne izberejo predsednika vlade, poskusijo še enkrat, ampak z lažjimi pravili. Za izvolitev zadošča relativna večina glasov parlamenta. Če pa tudi to ne uspe, gremo znova na volitve. Medtem se gospodinstvom, ki se ogrevajo na pelete, očitno splača razmisliti o nakupu že zdaj. Na Gozdarskem inštitutu opozarjajo, da cene peletov praviloma sledijo cenam kurilnega olja in drugih energentov. Ker se energenti zaradi razmer na Bližnjem vzhodu dražijo, bi se lahko peleti začeli občutneje dražiti že junija, še bolj pa julija in avgusta, napovedujejo na inštitutu, kjer priporočajo nakup čim prej. Za konec pa nekoliko slajša novica iz Nemčije. Eden najbolj znanih proizvajalcev bombonov Haribo je lani prodal rekordno količino svojih izdelkov. Svetovna prodaja se je povečala za 4,5%. V podjetju pa pravijo, da jim pomagajo novi okusi in dejstvo, da ljudje zaradi dragih cen čokolade vse pogosteje posegajo po sadnih žele bombonih.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa še na cesti Laško-Celje. Srečno!

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Osmrtnice. V 89. letu je umrl Ivan Vilhar iz Radovljice, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov v Gornjem gradu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu zapustil dragi Ivan Vilhar iz Radovljice, nazadnje oskrbovanec doma starejših občanov v Gornjem gradu. Pogreb bo danes v sredo 6. maja ob 16. uri na pokopališču v Radovljici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 14. ure dalje na pokopališču v Radovljici. 57. letu je umrl Davorin Vengar z Jesenic. V 57. letu se je od svojcev mnogo prezgodaj poslovil dragi sin, brat ter stric Davorin Vengar z Jesenic, zaposlen v jeseniškem Akroniju. Žara bo jutri v četrtek 7. maja od 12. ure v prvi poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako v četrtek 7. maja ob 14. uri na pokopališču na Breznici. V 100. letu je umrla Milana Ivanovič, rojena Janša z Jesenic. V 100. letu je zavedno zaspala draga mama in babi Milana Ivanovič, rojena Janša z Jesenic. Žara bo jutri v četrtek 7. maja od 12. ure v poslovilni vežici na Dovjem. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 7. maja ob 15. uri na pokopališču na Dovjem. 86. letu je umrl Jože Peterman iz Nove vasi 1A. V 86. letu se je poslovil Jože Peterman iz Nove vasi 1A, upokojenec Merkurja Lesce. Žara bo jutri v četrtek 7. maja od 12. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v četrtek 7. maja ob 15. uri na pokopališču v Lescah. V 82. letu je umrla Gabriela Jakopič. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga Gabriela Jakopič, ljubeča mama, ponosna babica in nežna prababica. Svojo toplino, modrostjo in srčnostjo je pustila neizbrisen pečat v njihovih življenjih. Vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu, iskrena hvala. Od nje se bodo poslovili jutri v četrtek 7. maja ob 16.30 na pokopališču v Zgornjih Gorjah. Od 12. ure dalje bo ležala v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. V 76. letu je umrla Marija Ferjan iz Ribnega. Sinova Boris z družino in Milo z družino z globoko žalostjo v srcu sporočata, da jih je v 76. letu zapustila draga mami in ljubljena babi Marija Ferjan iz Ribnega. Od nje se bodo z bolečino v srcu poslovili v petek 8. maja ob 14.30 na pokopališču v Ribnem. Od 10. bo žara v poslovilni vežici. Ob koncu so še zapisali: draga mami in babi, hvaležni smo za vso tvojo ljubezen, toplino in skrb. Zavedno boš v naših srcih.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska delegacija je pred dnevi obiskala pobrateno občino Dobrodob v Italiji. Kako je potekal ta obisk, pa župan Anton Mežan.
7: 25. aprila, ko Italijani praznujejo državni praznik osvoboditve izpod nacifašizma, sem skupaj še s tremi člani Zveze borcev za vrednote 1B, torej naše blejske organizacije, obiskal našo pobrateno občino Dobrodob. Bili smo povabljeni tako strani njihove organizacije, kot pa tudi strani župana in lahko rečem, da smo se ustavili na štirih lokacijah, ob štirih spomenikih, na balkišču pa je bila tudi osrednja slovesnost ob tem državnem prazniku v občini Dobrodob. Venec je položila tudi naša krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote 1B in lahko rečem pa, da sem ujel trenutek, ko sem naenkrat zagledal štiri dobrodobške župane na istem dogodku, prosil sem jih za skupno fotografijo, menda ta ne obstaja niti v Italiji, tako da od leta 1980 do vključno z današnjim županom so stopili ob meni vsi sedanji in bivši župani in z njimi sem se kar nekaj časa pogovarjal in vsi so navdušeni nad Bledom in kot vem, se tudi radi pripeljajo na vsake toliko časa na Bled, zato pa bo naše sodelovanje še poglobljeno, imamo že nekaj v mislih, več o tem pa, ko bo, bom rekel, kaj več jasnega, torej Bled in Dobrodob smo aktivni še naprej.
6: Blejska občina je objavila javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev v občini. Župan Anton Mežan.
7: Vsako leto sofinanciramo številna društva, klube, ki delujejo zato, da imamo občanke in občani možnost bolje živeti, lažje živeti, se kje aktivirati, biti družbeno aktivni, predvsem pa, da smo lahko tudi dobri do drugega. Seveda vsaka taka stvar društva tudi stane in zato smo ponovno objavili razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in pa invalidskih organizacij za leto 2026. Kako in kaj s tem razpisom si vsi skupaj lahko preberejo na spletni strani občine Bled. Razpisna dokumentacija bo na voljo zdajle od 4. 5. dalje in pa razpis bo približno en mesec, torej do 5. 6. odprt in vabimo vse tiste, ki pripravljajo to vrstne programe, da se prijavijo in da jim po naših močeh tudi nekaj sofinanciramo.
8: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
9: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
10: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
11: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, bo pa še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa še na cesti Laško-Celje. Srečno!
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: No. Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja EkoDeo obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri 7. maja med 8 in 15 ura zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Na prihodih na hišnih številkah 1, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29 in žerjavec na hišni številki 3, 4, 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
2: Iz javnega podjetja Eko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 7. maja med 8 in 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju planine pod Golico. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
3: Pet Fever Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP
2: Lesce.
4: Se vidimo.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. V Levici napovedujejo ostro parlamentarno bitko proti interventnemu zakonu, o katerem naj bi državni zbor odločal v ponedeljek. Luka Mesec pravi, da zakon prinaša škodljive politike za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. V SD-ju med tem opozarjajo, da se s tako pomembnim zakonom ne bi smelo hiteti, ampak bi bila potrebna širša razprava. Črnogorska policija pa išče 48-letnega Slovenca, osumljenega požiga vozila v občini Herceg-Novi konec februarja. Po podatkih policije naj bi skupaj s storilcem, sicer 40-letnim Bosancem, z vnetljivo snovjo zanetil požar, nato pa pobegnil iz države. Njegovega kompanjona so medtem že prijeli, medtem ko Slovenec ostaja na begu. Kaj točno je bil razlog za požig, za zdaj še ni jasno. Na družbenih omrežjih pa znova kroži video, v katerem je Zoran Stevanović pred letom in pol ostro kritiziral visoke plače politikov.
2: Kakšen drhal je to, friend boy, prav uno gabijo mi se. Plače funkcionarjev se bojo zdaj od januarja dvigale za nekatere več kot 60%. Pazi to, predsednica državnega zbora povišanje za 45% na 8800 bruto.
1: No, Stevanović danes kot predsednik državnega zbora prejema prav takšno plačo. Posnetek je postal viralen zaradi očitnega razkoraka med njegovimi besedami in sedanjo funkcijo, ob tem pa znova odpira razprave o politični verodostojnosti.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorki pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa na cesti Laško-Celje. Srečno!

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o varnosti otrok na otroških igriščih. Na igrišču otroka nikoli ne pustimo samega, ves čas ga spremljamo pri igri na vseh igralih. Na tak način ga lahko pravočasno opozorimo, kako naj pravilno in varno uporablja posamezno igralo. Ob morebitni poškodbi pa mu lahko takoj pomagamo in nudimo prvo pomoč. Včasih se seveda zgodi, da nas kaj zamoti in preusmeri našo pozornost. Tako lahko na primer pogovor z drugim staršem ali uporaba mobilnega telefona bistveno poslabšata učinkovitost našega nadzorovanja, zato morata biti omejena le na izmenjavo nujnih informacij. Najmlajše otroke je treba na plezalih in na toboganu ves čas spremljati tako, da stojimo v neposredni bližini igrala in imamo otroka na dosegu rok, da ga lahko ujamemo in preprečimo, da bi padel. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na otroških igriščih. Z otrokom se najprej pogovorimo in ga poučimo o pravilih varnega vedenja na igrišču. Na gugalnici se gugamo sede in pred sestopom guganje upočasnimo. Ne hodimo preblizu gugalnic v gibanju, na katerih se gugajo drugi otroci. Pri plezanju po lestvi in drugih plezalih uporabljamo obe roki. Plezamo le po suhih igralih, ker nam na mokrih prečkah lahko spodrsne in pademo. Preden skočimo s plezala, pogledamo, da nam ni nihče na poti. Doskočimo z obema nogama, ki jo pokrčimo v kolenih. Po toboganu se spustimo vedno z nogami naprej in nikoli ne plezamo po drsni površini navzgor. Ob igralih ne puščamo koles, nahrbnikov in drugih predmetov, da se kdo ne spotakne ali skoči nanje in se pri tem poškoduje. Preden peljemo otroka na igrišče, pregledamo njegova oblačila. Najbolj varno je, da otrok na sebi nima zelo ohlapnih oblačil, pa oblačil s kapuco in vrvicami in naj ne nosi ogrlic, torbic ali šala. Deli oblačil in vrvice bi se lahko zataknili ob dele igrala, na primer v trenutku, ko se otrok spusti po toboganu ali skoči s plezala, in povzročili zadavitev. Otrok naj odloži tudi kolesarsko čelado, kolebnico ali povodec za psa, preden spleza na igralo. Po glasbenem premoru še o tem, kakšno je varno otroško igrišče.

0: Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o varnosti otrok na otroških igriščih. Na igrišču otroka usmerimo na tista igrala, ki so primerna za njegovo starost in stopnjo razvoja. Običajno so deli igrišča z igrali, ki so primerna za različne starostne skupine, med seboj ločeni. Starostne skupine pa so otroci mlajši od 2 let, otroci stari od 2 do 5 let in od 5 do 12 let. Mlajši otroci se ne bi smeli igrati na igralih, namenjenih starejšim otrokom, ker velikosti in razmerja med elementi igral niso načrtovani zanje in otroci se lahko poškodujejo. Prav tako lahko starejšim otrokom povzročajo težave igrala za mlajše otroke, ker so za njih premajhna. Če opazimo, da otrok ne more doseči igrala ali sam splezati nanj, je to znak, da je igralo zanj prezahtevno. Predšolski otroci naj se igrajo le na nižjih igralih, na katerih se lahko uspnejo do največ 1,5 metra višine. Igrala z dvignjenimi površinami, na primer hišice, tobogani, na katerih se otroci lahko uspnejo više od 60 cm, morajo imeti varovalne ograje ali varnostne pregrade, ki preprečujejo padce. Pod vsemi igrali, kjer se otrok igra na višini 60 cm ali više, in tudi pod igrali, na katerih se razvijajo večje sile, kot so gugalnice, vrtiljaki in tobogani, mora biti na umeščena ustrezna podlaga. Varna podlaga ne bo preprečila vseh poškodb, bo pa pomembno zmanjšala tveganje za nastanek težjih, na primer poškodb glave. Primerna je najmanj 30 cm debela podlaga iz lesenih sekancev, drobljenega lubja ali peska. Varna je tudi podlaga iz atestirane gume. Podlage, kot so beton, asfalt, trava, steptana zemlja ali pesek, niso varne. Tveganje za poškodbe otrok pa je veliko. Vse odprtine na igralih morajo biti v premeru bodi si tako majhne, da skoznje ne gre otrokovo telo, ali pa dovolj velike, da gre skozi tudi glava. Če odprtina ni dovolj široka, se glava v odprtini zatakne, kar lahko povzroči poškodbe ali celo zadavitev. Nevarne so tudi vrvi na igralih, zato ne smejo biti dolge ali pritrjene na tak način, da bi lahko tvorile zanke. Gugalnice in druga igrala z gibajočimi se elementi morajo biti postavljena ločeno od ostalih igral. Pri tem mora biti med igrali dovolj prostora, da se območje, na katerem se giblje otrok skupaj z igralom, na primer na gugalnici, ne prekriva z območji drugih igral. Igrišča morajo biti ograjena z ograjo, ki je visoka najmanj 120 cm in po kateri otroci ne morajo plezati. Vrata ograje pa se morajo avtomatsko zapirati. Ustrezna zasaditev zdravju neškodljivih rastlin na igrišču zagotavlja senco zlasti v poletnih mesecih. Če igrala niso v senci, je treba ob sončnem vremenu preveriti, da kovinski elementi igral na dotik niso prevroči, saj se otrok lahko opeče. Igrala pa ne smejo biti poškodovana ali imeti izpostavljenih ostrih elementov, ob katere bi se otrok lahko zbodel, urezal ali bi se vanje zataknila obleka. Na igrišču prav tako ne sme biti stoječe vode, pa lukenj, izbuklin ali korenin, ob katere bi se otrok lahko spotaknil. Še več informacij o varnosti otrok pri različnih dejavnostih lahko dobite na portalu zdaj.net. Podajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja EkoDeo obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri 7. maja med 8 in 15 ura zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju moteno oziroma prekinjena dobava pitne vode. Na prihodih na hišnih številkah 1, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29 in žerjavec na hišni številki 3, 4, 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
2: Iz javnega podjetja Eko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v četrtek 7. maja med 8 in 10. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju planine pod Golico. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba. V raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podalkar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes bomo poudarili. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vindgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. V Linhartovi dvorani v Radovljici se tudi v tem mesecu obeta zanimiv filmski spored. Razvojna agencija Zgorne Gorenjske Ragor pa je objavila nov razpis. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vindgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je po včerajšnjem sestanku župani na Bledu povedal direktor zavoda Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko tudi nezakonito.
13: Jaz sem vesel, da smo se danes ponovno sestali z župani, ki so deležniki pri upravljanju soteske Vindgar. Potrdili smo skupno zavezo, skupen interes, da je soteska Vindgar odprta za obiskovalce in da se v njej vzpostavlja zakonito stanje. To je tisto, kar je naloga javnega zavoda Triglavski narodni park. Občine pa vidimo tu kot partnerje. Na prejšnjem sestanku smo se dogovorili, da bomo danes podrobneje predstavili dve stvari, dve temi. To je postavitev odgovornosti, ki jih nosijo lastniki zemljišč v Vindgarju in to je predstavil profesor Rajko Pirnat, ki nam pomaga pri tej zadevi. Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal v strani profesorja Pirnata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč. Verjamem, da kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost, brez tega ne gre. Ni pa ta odgovornost tako zelo drastična ali pa problematična z vidika vseh lastnikov zemljišč. To smo lahko danes slišali.
1: Gorjanskega župana Petra Torkarja pojasnila niso prepričala in bo vztrajal na podpisu dogovora z upravljavcem. Prav tako, kot je dejal, na sestanku niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, kar se tiče aktualnega dogovora med TNP in turističnim društvom Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Dvomi v racionalno delovanje zavoda.
0: Na današnjem sestanku nismo dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, ki jih odprla občina Gorje. Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost v soteski poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police in pa varnostnega načrta, za kar smo prosili, da se to pripravi do naslednjega sestanka ali pa tudi, če aktivnosti zahtevajo tudi kasneje. Glede na odprto vprašanje občine pravne podlage za oddajo upravljanja sotesko Vingar, lahko rečem, da je tudi sama višina, ki je bila ponujena iz podjetja, ki ga je ustanovilo turistično društvo Gorje pred kratkim za podobno storitev 600 tisoč evrov, skokovito narasla na približno 2 milijona evrov. No, tukaj lahko rečem, da želimo za transparentno, odgovorno in zakonito ravnanje javnega zavoda Triglavskega narodnega parka za oddajo te storitve v tej vrednosti. Zadevo smo naslovili tudi na naslov, odkudar tudi pričakujemo odgovore Komisiji za preprečevanje korupcije in pa Državne revizijske komisije. Ravno tako pa pričakujemo odgovore na ta vprašanja pristojnega ministra za naravne vire in prostor, čigar resor sodi tudi javni zavod Triglavski narodni park.
1: Brežan pa zagotavlja, da delujejo v smeri zagotavljanja zakonitosti, vendar prilagoditev noveli zakona terja nekaj časa.
13: V tem trenutku meni številke, o katerih govori župan, niso znane, ker ni še dokončnih številk, o katerih smo se karkoli dogovorili. Tako da hvala za opozorilo glede racionalnosti in zakonitosti. Delamo v tej smeri in v tej smeri bo tudi šlo. Številke so pa absolutno previsoke, to, kar je v tem trenutku omenil župan. Dogovor se pač naslanja na zakon o ohranjanju narave, ki je bil sprejet, ki nedvomno pravi, da postaja zakoniti upravljalec javni zavod Triglavski narodni park. Glede na to, da v tem trenutku mi nimamo kapacitet, da bi to odprtost zagotavljali, smo seveda na podlagi sestankov, ki smo jih imeli pred samim odprtjem. Najprej smo se sestali na občini Gorje, potem tudi z turističnim društvom, prišli do ugotovitve, da je edini tisti, ki lahko v tem trenutku zagotavlja odprtost, pomoč pri tem, da ostaja sotesko odprta turistično društvo Gorje, in te stvari smo potem zapisali tudi v dogovor.
1: V Linhartovi dvorani v Radovljici se tudi v mesecu maja obeta zanimiv filmski spored. Predstavlja ga Katja Stušek iz dvorane.
14: Filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. 4.7. maja, Kino brez ovir, zdaj že dobro poznajo poslušalci ta projekt. Gre za projekcije, ki so predlagojene tudi za gluhe in naglušne ter slepe slabovidne. Tokrat smo izbrali Plesni stic, gre za tako športno dramo o mladem nadarjenem bokserju. Projekciji bo pa sledil tudi pogovor z Ano Pavlič tudi za zaključevanje enakosti spolov. Potem pa, če grem kar po urniku naprej ali koledarju, biografsko glasbeno dramo o Michael Jacksonu bomo ponavljali v petek 8. maja. Pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, na taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettev sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba, sicer ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film za otroke v soboto 9. maja, pa Hudičev ko kradi, še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo vrnitvi kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Gana tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, Ko pridem ven. Filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec Slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekciji bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film, Tafiti, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.lada-davlica.si.
1: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ragor je objavila nov razpis za nagrajevanje tradicionalnega sušenja krme v kozovcih. Več o njem pa Veronika Perko iz agencije.
15: Razpis že poteka več let in sicer smo pred 5 leti prvič izpeljali to v občini Kranjska Gora, na to pa so se projektu pridružile tudi druge občine. Tako da na razpisu sodelujeta tudi občini Bled in Gorje. Letošnjim letom pa se je projektu pridružila tudi občina Radovljica. Projekte med občani sodelujočih občin bi v prejšnjih letih lepo sprejet. Beležili smo zelo dober odziv. Bilo je po cirka 15 prijav na posamezno občino in po cirka 100 teh polnih bran oziroma oken na občino smo zabeležili, tako da smo veseli takega odziva. Zdaj, kako pa poteka sam razpis? Do 11. maja poteka zbiranje predhodnih prijav, tako da vsi, ki nameravate v kozovcu sušiti krmo, vabljeni k prijavi. Seveda prijava ni zavezujoča. Če bo lepo vreme, boste krmo posušili na drug način, če pa vreme vendarle ne bo prizanesljivo, pa se lahko poslužite tega in boste zato tudi nagrajeni. Višina nagrad bo določena na podlagi razpoložljivega nagradnega sklada posamezne občine, števila prijav in pa števila vseh obdevanih bran, se pravi tih oken. Zdaj, vsi, ki imajo kozovc na območju omenjenih občin in letos načrtujejo sušenje v kozovcu, vabimo, da se prijavijo. Celotna pravila nagradnega razpisa so objavljena na spletnih straneh sodelujočih občin, kot sem omenila Bled, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora, ter tudi seveda na naši spletni strani, torej na spletni strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Tam so na voljo tudi prijavni obrazec in pa obrazec za soglasje lastnika. To je namreč letošnja novost. Tisti, ki niso lastniki kozovcev, ki jih prijavljajo, morajo prijavi priložiti tudi omenjeno soglasje.
1: Zaključujemo pa z dobro novico za jeseniško drsanje in jeseniški hokej. Občina Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter prejela odločbo o odobritvi sofinanciranja investicije za ureditev ledene ploskve in strojnice v športni dvorani Podmežakla. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini 100 tisoč evrov, kar za občino predstavlja pomembno podporo pri izboljšanju športne infrastrukture. Naložba je namenjena izboljšanju pogojev za športnike, rekreativce in vse druge uporabnike dvorane, ki je eden od srednjih športnih objektov na Jesenicah. Ureditev ledene ploskve in strojnice bo dolgoročno prispevala k bolj kakovostni športni ponudbi v občini ter podprla nadaljni razvoj športa, rekreacije in aktivnega življenjskega sloga. Športna dvorana Podmežakla ima za Jesenice poseben pomen, saj je tesno povezana z bogato hokejsko tradicijo kraja, hkrati pa jo uporabljajo številni obiskovalci in športna društva. Na občini poudarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnejšim in boljšim pogojem za vse generacije uporabnikov športne dvorane.
16: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
17: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
18: Vulkanizerstvo Andres.
19: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
16: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na Primorki pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, pa na cesti Laško-Celje. Srečno!
20: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Državni zbor danes ni le prizorišče koalicijskih pogajanj. Stranka Svoboda je pri predsedniku državnega zbora prijavila poslanca SDS Žana Mahniča. Očitajo mu, da je predsednico republike Natašo Pirc-Musar na družbenem omrežju X označil z žaljivim izrazom in to javno v vlogi poslanca. Predlagajo, da mu kolegi izreče opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. No, Mahnič se brani, da etičnega kodeksa poslanca pravi, ni nikoli prebral in ga ni podpisal, ter dodaja, da je to ena najbolj obskurnih reči v državnem zboru. Premijer Kanarskih otokov pa križarki, na kateri je izbruhnil smrtonosen hantavirus, ne dovolil plutje na njihovo ozemlje. Potem, ko so španske oblasti že pripravile protokol za sprejem in zdravstveno oskrbo, se je oglasil predsednik Kanarskih otokov in odločitev zavrnil, saj najprej zahteva nujno srečanje s premijejem Sančezom. Na ladji z okoli 150 ljudmi so zaznali več okužb, trije so že umrli. Potrjen je sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Prve češnje pa so na tržnicah, a številni Zagrebčani so ob cenah ostali brez besed. Za kilogram uvoženih, večinoma španskih češenj, ponekod zahtevajo tudi do 20 evrov. Domači pridelovalci obljubljajo, da bodo njihove češnje na voljo konec maja in upajo, da precej cenejše.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro. No, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Če bi radi uživali v prelepih

Pri gorenski naravi ostanite še malo z nami, se vam kmalo povem, kako lahko danes dobite še dve brezplačni vstopnici za obisk soteske Vintgar, zraven pa še ruzak presenečenja. No zdaj pa nekaj odlične glasbe, tukaj je George Michael in njegova Faith.

0: Sredno popoldne je tu, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo in da vas tale dež ne moti preveč. No, maj je tisti čas, ko človeka res kar malo vleče ven, razen če je seveda tok dežja kot kar danes. Malo svežega zraka, malo narave, pa če dodamo še narcise na golici in pa sotesko vingar, no, potem se jim pa zdi, da smo že skor pri popolnemu izletu. To pa ne bo vse skupaj samo iskanje parkirišča in pa živčno obračanje avta, bomo letos med Vingarjem in Golic, bodo letos med Vingarjem in Golico vozil brezplačni električni shuttle avtobusi. Ja, to je pa res. Dobro, ne? Da pa si boste lahko sotesko Vingar ogleda brezplačen, pa bom tudi jaz danes podelil kar dve karti. No, Urška in Tilan sta že podelila štiri, pa dajmo se malo tega spomniti.
1: A se vi radi sprehajate okoli slapov?
2: Tako je.
1: Super, okay.
3: Koga boste vzeli s sabo na tale sprehod, prevoz s šatlom, pa na Golico? Pa...
2: Ženo in družino.
4: Ja.
1: Lepo ja, dober dan.
3: Dober dan. Marta, ki sva vas zmotla?
1: Živjo. Kje še enkoli niste bili?
4: Niti na Golici, kot svetijo, niti v Vingarju.
3: Glede na to, da še nikoli niste tam bila, ne, ja. Pa da ste pravilno ja. Odgovorili na tole naše vprašanje, oziroma še z letnicami in tako prav pošolsko, ne, jaz predlagam, da pol greste tja čim prej. Zdaj bo šlo to še hitreje, ker ste dobili ravno kar dve vstopnici. Bo
4: wow,
3: redu?
4: Hvala.
0: Ampak dan skrbeti ni še konc, že zelo kmalo vam povem novo vprašanje in tudi novo priložnost za kar dve karti in pa nahrbtnik. Tako da, ostanite z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj so Pretenders in njihova I'll Stand By You.

Prepeval nam je Žan Serčič, ura je 14, 20 minut čez 14 in upam, da ste že padli nazaj v ta delovni ritem. A veste, kaj pa je res vedno dobra novica? Ko se gradi kaj za otroke in na Gorenjskem se očitno premika tudi na področju šol in pa vrtcev. V Gorenji vasi Poljanah načrtujejo novo podružnično šolo Javorje z vrtcem, v predvoru pa nadzidavo vrtca Storžek. Ja, tam bodo dobili dodatne oddelke, kar za starše verjetno pomeni vsaj malo manj skrbi pri iskanju mesta v vrtcu. Investicije so vredne več milijonov, delno pa jih bo sofinancirala država, zaključek pa je predviden že naslednje leto. Tako da, več prostora za otroke, boljši pogoji in lep korak naprej za res lepe kraje na Gorenjskem. No, to pa so novice, ki jih je vedno fajn slišati. No, kot je vedno tudi dobro slišati odlično glasbo. In zato je tukaj Lana Jurčević in njena prava ljubav.

Z nami je bil Bruce Channel in njegova Hey Baby, upam, da imate danes lep dan in da vam vse teče kot po maslu. Ja, no, naslednja pa prihaja tale.

0: Ja, z nami bodo Plavi orkester.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V občini Jesenice se letos od maja do septembra obeta raznovrsten program prireditev, ki bo obogatil vsakdanje utrip za domačine, turiste in druge obiskovalce. Na novinarski konferenci so župan občine Jesenice Peter Bohinec, Alma Rekic turističnega informacijskega centra Jesenice in pa strokovni vodja pri turističnem društvu Gorje Matija Topolovec podrobno predstavili izvedbo prireditev in nekatere novosti. V maju bo najprej glavna pozornost namenjena narcisam v planini pod Golico, Javorniškem rovtu in drugih vaseh pod oznožjem Karavank. V treh vikendih, 9. in 10. maja, 16. in 17. maja ter 23. in 24. maja bo vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rovtu, urejena bodo tudi parkirišča. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je izrazil zadovoljstvo, da so lani uspeli rešiti velike probleme prejšnjih let zaradi velikega števila vozil in parkiranja.
8: Prihaja zopet obdobje narcis. Jaz sem zelo vesel, da smo v lanskem letu uspeli izpeljati vse prireditve v sklopu meseca narcis in da tisto, kar je najbolj pomembno, da je vse potekalo gladko. Kot veste, prej so bile težave z parkiranjem, z prometom na Golico, planino pod Golico, Plavški rovt. V lanskem letu sem zelo vesel, nismo imeli tudi eno pritožbo krajanov in krajank planine pod Golico. Se mi zdi, da je bil to en velik korak, predvsem pa, da smo se z njimi pogovarjali in upoštevali njihove želje, predvsem pa tegobe, ki jih čevelj žuli, ko je to povečano število turistov v tem kraju. Upam, da bo lepo vreme, na njega ne moramo vplivati, ampak v lanskem letu so bili vsi vikendi res čudoviti in rekordni obiski v lanskem letu iz celotne Slovenije. Jaz sem se tudi večkrat podal po hribih, gostil tudi župane iz sosednje občine Šentjakobo v Rožu, ki je prišel na suho sedla, tam smo odprli to zeleno mejo in res je bilo iz Hrvaške, Italije, iz Primorja, Ljubljana, Maribor.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Popoldne bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Trenutno na cestah brez kakršnihkoli posebnosti, če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
15: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Tako malo v našo družbo prihajajo Plavi orkester, potem pa bomo zastavili eno vprašanje in če pravilno odgovorite, bo eden izmed vas prejel dve vstopnici za Sotesko Vintgar in pa Ruzak presenečenja. Tako da, ostanite še malo z nami.

V družbi Gorenjskega povodneva nam je prepeval Michael Bolton. Ja, še eno dobro urico in pa se bo delovni dan zaključil. Ja, delovni dan se počasi zaključuje, mi pa začenjamo z nagradno igro za kar dve vstopnici soteske Vingar in pa nahrbtnik presenečenje. Vse, kar morate narediti, je, da pravilno odgovorite na vprašanje, ki vam ga bom zastavil in mi pošljete SMS s pravilnim odgovorom na številko 030 200 120. No zdaj pa, ušesa na pecle in pozorno poslušajte. Kdaj so otvorili prehod skozi sotesko Vingar? A. Augusta 1893, B. Maja 2010 ali pa C. Junija 1802. leta. No, prej kot v eni uri bom nekoga nagradil, torej samo še enkrat, kdaj so otvorili prehod skozi sotesko Vingar? Leta Augusta leta 1893, maja leta 2010 ali pa junija leta 1802. Ja, SMS mi pošljite na 030 200 120.

Kingston je njihova luna nad obalo, ja, pesem, ki nas mi zdi kar spominja na poletje, čeprav je danes kar en tak deževen, turoven dan. No, kaj pa pravijo vremenoslovci? Danes bo spremljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo na zahodu, to pomeni kar na Gorenjskem. Tukaj vetrovno bo jutri, pa se bo jasnilo, tako da dobre novice za jutri. Trenutne temperature pa so Bled 13, Jesenice 12, Kranjska Gora 11 in pa Kranj 15 stopinj.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2,000 €, tesne vožnje in še pogostitev za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pikasi.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo v ljubljanski Šiški, kjer je 50-letnik z ostrim predmetom danes poškodoval 42-letno žensko. Po podatkih policije so jo odpeljali na urgenco, njeno življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so kmalu izsledili in ga tudi pridržali. Policija še preiskuje zadevo in ugotavlja vse okoliščine. Obveščeno bo tudi tožilstvo. Pri naših severnih sosedih pa odmeva neprijetna novica smučišča pri Salzburgu. V mlajšo Avstrijko je na eni od prog trčil smučar in izlomil ključnico, nato pa pobegnil. Ko so jo reševalci na mesto z rešilcem, ki ni prišel, odpeljali s helikopterjem, so ji zagotovili, da ne bo plačala nič. 3 tedne kasneje pa je dobila račun za dobrih 8000 evrov. Po posredovanju varuha človekovih pravic in medijski odmevnosti je Rdeči križ račun na koncu vendarle črtal. Ameriški igralec John Malkovich pa je postal hrvaški državljan. Odločbo mu je izročil notranji minister Davor Božinović, sprejel pa ga je tudi premije Andrej Plenković. Malkovich pravi, da ima na Hrvaško lepe spomine, saj je državo že večkrat obiskal. Zdaj bo poleg filmskih vlog očitno igral še eno, vlogo Hrvata, in na Jadran se iz Amerike ne bo več vračal le kot gost, pač pa kot domačin.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Popoldne bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Zastoje imamo na številnih odsekih glavnih pa regionalnih cest, še posebej pa na območjih delovnih zapor, tako da vozite previdno in pa tudi mirno. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, kmalo prihaja Nick Cayman in njegova I Promise Myself, potem pa Adele in Rolling in the Deep.

Z nami je bila Delinina Rolling in the Deep. Ja, upam, da imate danes uspešen dan in da vam gre vse kot po maslu. Ampak, a veste, kaj se vrača? Ja, karavana se vrača. To pomeni, da radio ne bo samo v studiu, ampak se bo preselil tudi malo med vas. Na teren, v kraje pogorenski. Ideja karavane je to, da radio zaživi med vam, z glasbo, zabavo in pa seveda z zanimivimi gosti. No, letos bo karavana potekala od 18. do 22. maja. V ponedeljek bomo v Naklem, v torek na Bledu, v sredo v Tržiču, v četrtek v Kranjski Gori, v petek pa pridemo v Medvode. Drug teden vam izdam še glasbene goste, so res sama znana slovenska imena, tako da nujno nas spremljajte. Tako da ja, če bomo v vašem kraju, se le ustavite, da malo poklepetamo, se malo podružimo, pa da radio res za en dan pripeljemo direkt do vas.

0: gorenskem popodnevu smo poslušali Queene, ura je 19 minut čez 15, na tole malo bolj turobno sredo. Ja, velik se vas je odzvala na nagradno igro in moram reči, da se skor vsi pravilno odgovorili. Ampak izbrati sem pač moral enega, tako da dejmo ga zdaj kar poklicati.
1: Halo?
0: Ja, dober dan. Tukaj pa David, kličem vas iz gorenskega popodneva. S kom pa govorim?
1: Z Romano. Samo nisem hotel napisati naslova, drugače pa z Lipc.
0: Romana, živjo. No, zdaj, mogoče, a veste, zakaj vas kličem?
1: Vem, zaradi tega, ker vem, tole 1893. augusta se je že stoletnica.
0: Ja, točno tako. No, bravo, uspel vam je, dobili ste 2 vstopnice za Sotesko Vingar, pa še ruzak presenečenja. Zdaj pa najprej zanima, s komu ste pa šli v Vingar, ste že v bistvu bili v Vingarju?
1: A kako je, v Vingarju sem bila jaz že velikrat. Bom dva kolega povabila, ker mi kot občani, no, mislim, krajevna skupnost Blejska Dobrava je došče, samo tole osebno pokažemo, imamo za ston, bom pa dva kolega s sabo vzela.
0: No, to je pa super, mislim, ne, da bodo še oni videli.
1: Eno prijateljco pa moža, ki smo prijatelj, pa one dva pa nimate za ston, zakaj jo pa ne vidva, jaz sem jo pa že velikrat. Včasih smo imeli krsko sotesko bližanco za ugorje.
0: Aja, super, no, pa odličen. No, tako da hvala, poslušali pa, da ste odgovorila, ne, pa lep dan še naprej.

Z nami je bil Enrique Iglesias, ja, upam, se pa res delo in dan že počasi zaključuje, še pol urce, potem pa lahko domov in je čas za počitek. No, še prej pa pridejo teli.

0: Ja, z nami bojo Beatles in njihova All You Need Is Love, ampak zares kaj drugega sploh potrebujemo, kot pa samo ljubezen. No, po Beatlesih pa bomo še nekaj besed spregovorili o dietah, tako da ostanite z nami.
1: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
2: Le do 24. marca.
3: Hišni sejem Lip Bled.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vintgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je po včerajšnjem sestanku župani na Bledu povedal direktor zavoda Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko tudi nezakonito.
3: Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, da to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal v strani profesorja Pirnata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč.
2: Gorjanskega župana Petra Torkarja pojasnila niso prepričala in bo vztrajal na podpisu dogovora z upravljavcem. Prav tako, kot je dejal, na sestanku niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, kar se tiče aktualnega dogovora med TNP in turističnim društvom Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Dvomi v racionalno delovanje zavoda.
4: Na današnjem sestanku nismo dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, ki jih odprla občina Gorje. Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost v soteski poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police in pa varnostnega načrta, za kar smo prosili, da se to pripravi do naslednjega sestanka ali pa tudi, če aktivnosti zahtevajo tudi kasneje. Glede na odprto vprašanja občine pravne podlage za oddajo upravljanja sotesko Vintgar, lahko rečem, da je tudi sama višina, ki je bila ponujena iz podjetja, ki ga je ustanovilo turistično društvo Gorje pred kratkim za podobno storitev 600 tisoč evrov, skokovito narasla na približno 2 milijona evrov. No, tukaj lahko rečem, da želimo za transparentno, odgovorno in zakonito ravnanje javnega zavoda Triglavskega narodnega parka za oddajo te storitve v tej vrednosti. Zadevo smo naslovili tudi na naslov, odkudar tudi pričakujemo odgovore Komisiji za preprečevanje korupcije in pa Državne revizijske komisije.
5: Popoldne bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, temperature pa od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Zastoje imamo na številnih odsekih glavnih in pa regionalnih cest, še posebej na območjih in pa delovnih zaporah. Če pa vi opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255 pa srečo na cestah.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Zdaj bojo Beatli njihova All You Need Is Love, potem pa Emilija in Big Big World.
9: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Alltag.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lepo pozdravljeni v Gorenjsko popoldne, upam, da trenutno niste kje v gneči, če pa ste slučajno še vedno v službi, potem pa samo še 20 minut, pa se bo delovni dan zaključil. No, danes pa je en tak mal poseben dan. Danes je svetovni dan brez diete. Ja, se pravi, če ste danes pojedli kakšen krof, kos potice ali pa kaj bolj konkretnega, bote brez slabe vesti. Danes se kalorije ne štejo. Ideja tega dneva je čist preprosta, da se za en dan mal manj obremenjujemo s kalorijami, številkami, pa raznimi dietami, pa mal bolj uživamo v hrani, družbi in pa dobrem počutju. In roko na srce, na Gorenjskem to kar znamo, malo hribe, malo na sprehod, potem pa štrukli, pa smo spet v ravnotežju. Tako da, danes ja, brez kompliciranja s hrano, kot tudi z glasbo, zato pa je tukaj Rod Stewart in njegova Every Beat of My Heart.

Da života imam dva, ja, prelepa pesem, no, zdaj pa bo zelo, zelo kmalo ura 4 popovdne, kar pomeni, da se šiht počasi zaključuje. Poglejmo pa malo, kaj pravijo vremenoslovci. Ja, popovdne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Jutri pa bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Tako da, za jutri kar dobre napovedi, trenutne temperature pa so Jesenice 12, Kranjska Gora 10 in pa Kranj 15 stopinj.

0: Naš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu Gradnikove ceste v Radovljici od hišne številke 6 do 61, da bo jutri 7.5.2026 od 8. do predvidoma 13. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da bi predlagani interventni zakon za razbremenitev gospodarstva lahko oslabil pokojninski, zdravstveni in sistem dolgotrajne oskrbe. Kot pravijo, bi znižanje prispevkov in socialna kapica zmanjšala prilive v blagajno, hkrati se bojijo, da bi zaradi nižjih prispevkov sistem postal šibkejši in bi starejši še težje prišli do storitev. Pred azilnim domom Vič v Ljubljani pa je protestiralo več kot 100 predstavnikov društva Ambasada Rok. Nasprotujejo predaji 3 prosilcev za azil iz Senegala, Maroka in Burundija. Znotranjega ministrstva pojasnjujejo, da gre za zakonite predaje po Dublinski uredbi, njihove odločitve pa je potrdilo tudi upravno sodišče. Po navedbah aktivistov pa je ministrstvo zdaj predajo začasno prestavilo. V ljubljanski Šiški je 50-letni moški z nožem zabodel 42-letno žensko. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, njeno življenje k sreči ni ogroženo. Osumljenca so policisti kmalu po dogodku izsledili in mu odredili pridržanje. Preiskava še poteka. Vožnjo z avtobusi po Sloveniji pa bo mogoče v prihodnišnico. Njeno življenje k sreči ni ogroženo. Osumljenca so policisti kmalu po dogodku izsledili in mu odredili pridržanje. Preiskava še poteka.

0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Jutri zjutraj bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo znova zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 17 in 23 stopinjami.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Trenutno na cestah brez kakršnih koli posebnosti, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Hvala, prihaja nekaj odlične glasbe. Začnemo pa z Jermaine Jacksonom, Pia Zadora ter Nuno, When the Rain Begins to Fall.

V gorenskem popodnevu sem poslušal legendarno Can't Find the Moonlight. Upam, da imate danes uspešen dan in da se zdaj reže pelete domov in ste pripravljeni, da imate en tak miren in prijetno popovdne. No, veste, kaj pa je zelo dobra novica? Ko se kaj gradi za otroke. In na Gorenjskem se očitno premika tudi na področju šol in pa vrtcev. Ja, v Gorenji vasi Poljanah načrtujejo novo podružnično šolo Javorje z vrtcem, v predvoru pa na zidavo vrtca Storžek. Ja, da bodo dobili dodatne oddelke, kar za starše verjetno pomeni vsaj malo manj skrbi pa pri iskanju mesta v vrtcu. Investicije so vredne več milijonov evrov, delno pa jih bo sofinancirala država. No, zaključek pa je predviden v naslednjih letih. Tako da, več prostora za otroke, boljši pogoji in en lep korak naprej za kraj na Gorenjskem. To so res novice, ki jih je lepo povedati, no, lepo je pa tudi slišati kakšno zelo dobro in tukaj je legendarna Celine Dion in njena My Heart Will Go On.

Z nami je bil Ivan Zak na tole deževno sredo. Upam, da imate uspešen dan, no kmal pa bomo govorili o vodi. Voda je vir življenja in res ne smemo jo kar pustiti, da teče. Tako da, ostanite z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj je Scott McKenzie in njegova San Francisco.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Blejska občinska celostna prometna strategija je pred dnevi prestala prvo presojo, komentira župan Anton Mežan.
2: Mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, ne bo to v sezoni ali pa ob lepih vikendih. No, zdajle po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake, ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
1: Občina Bled je objavila razpis za cenejši najem festivalne dvorane za domača društva. Župan Anton Mežan.
2: Kot vemo, je festivalna dvorana eno čudovito prizorišče, ki ima praktično več dvoran, vsi poznamo tisto veliko z velikim odrom, seveda pa imamo možnost še treh manjših dvoran oziroma se lahko tudi vse tri združijo zgoraj v eno. In tudi to je lokacija, kjer se mnoga društva, klubi, organizacije želijo daj predstaviti oziroma izvesti karkoli in je kar velik strošek za tržni najem. Zato se že nekaj let odločamo, da skupaj seveda z Zavodom za kulturo, da ponudimo tistim, ki delujejo v občini Bled, ki naredijo nekaj dobrega za svoje društvo, svoj klub in hkrati sve tudi za občanke in občane, da se lahko prijavijo in dobijo to dvorano bolj kot ne po obratovalnih stroških. Torej, vabljeni tudi vsi, da pogledajo razpis na spletni strani Zavoda za kulturo Bled.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Jutri zjutraj bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo znova zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 17 in 23 stopinjami.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Trenutno na cestah brez kakršnihkoli posebnosti, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno in tudi varno na cestah.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Ja, najprej prihaja Latino, potem pa Nina Pušler in njena Svet na dlani.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Tina Pušler in Svet na dlani, ja, to je en taka lepa, no, če se peljete domov, želim prijetno vožnjo, če pa ste že doma, potem pa sam eno mirno popovdne. A vi kaj paste, koliko vode porabite, ali sam odprete pipo in teče? No, ta teden praznujemo teden varčevanja z vodo, ideja pa je čist preprosta, da se malo bolj zavedamo, da voda ni samoumevna in da lahko že majhna navada prišpara kar veliko. No, ta pobuda se je začela leta 2015 v Angliji, namen pa je zmanjševanje nepotrebne porabe vode. In pri nas na Gorenjskem, jaz mislim, da imamo res srečo, se imamo vrhunsko vodo, ki praktično teče s pipe. Tako da ja, mogoče danes malo krajši tuš, sej, ni treba delati revolucije, samo malo manj, malo bolj zavestno porabljati vodo, pa se bo dost naredil.

Legendi Kenny Rogers in Dolly Parton sta bila z nami, no mi pa zele pogledamo še malo v nebo, kakšna je kaj vremenska napoved. Zvečer in po noči bo oblačno, še vedno bodo plohe, jutri pa bo sprva oblačno, no, na to pa se bo jasnilo. Trenutne temperature pa so Bled 14, Jesenice 12, Kranjska Gora 10 in pa Kranj 16 stopinj.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika.si.
0: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu Gradnikove ceste v Radovljici od hiše številke 6 do 61, da bo jutri 7.5.2026 od 8. do predvidoma 13. zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija pod njegovo kontrolo ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil Hanta virus, pa bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene. Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko. Doslej so na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji pa upada že 3. mesec zapored. Aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in skoraj 0,5% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav. Brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah Zavoda. V Cerknem pa so se že od jutra kljub dežju in mrazu pred zdravstvenim domom zbirali ljudje, ki se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Vpisovanje je steklo ob 3 popovdne. Po upokojitvi dosedanjega zdravnika je v Cerknem in Idriji brez osebnega zdravnika ostalo skoraj 1400 ljudi. Vseh pa nova zdravnica ne bo mogla prevzeti.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Jutri zjutraj bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo znova zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 17 in 23 stopinjami.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, od Krtine proti Šentjakobu v smeri Ljubljane in iz smeri Zaloške ceste do Zadobrove in Šentjakoba proti Mariboru. Na primorski avtocesti previdno in strpno, od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski, pa od počivališča Studenec proti Postojni v smeri Ljubljane. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Barja proti Kozarjem, pa med Šiško in Bežigradom v obe smeri. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest so zastoji, še posebej pa na območjih delovnih zapor. Srečno!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
3: Dobar dan in lep pozdrav vsem našim poslušalkam in pa poslušalcem vašega radija.
2: No, začniva z sestankom, ki je včeraj potekal med javnim zavodom Triglavski narodni park in predstavniki občine Gorje in pa občine Jesenice glede odškodninske odgovornosti v soteski Vintgar.
3: Tako je, naj spomnijo naše poslušalce in pa poslušalke, da je to plod sestanka in pa koordinacije, se pravi sodelovanja s TNP, ki je po novem nekako upravitelj soteske Vintgar in pa vsemi tremi župani, ki mejimo oziroma katere zemljišče posega oziroma je v Vintgarju oziroma v soteski Vintgar. Na prvem sestanku smo določili, kako bomo sodelovali in kako bojo potekali sestanki. Dogovorili smo se, da se dobimo enkrat na mesec in pregledamo aktualno stanje in dogajanje. In na tem sestanku včeraj je bila predstavljena seveda ta odškodninska odgovornost glede na tožbo poškodovane, ki je sedaj aktualna in se tudi izvaja. In pa tukaj je pravni strokovnjak iz Pravnega inštituta, Pravne fakultete, podal svoje mnenje, se pravi pravno mnenje o odškodninski odgovornosti na zemljiščih okoli same soteske Vintgar, ki so seveda obremenjena oziroma obljudena s turisti, kdo je odgovoren, ko se kaj v soteski Vintgar zgodi.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Peter Bohinec. No, zgornjegorenski župani in županja se enkrat mesečno srečate na koordinaciji, izmenično jo gostite. Tokrat ste bili gostitelji na občini Jesenice. O čem ste govorili? Kaj je bila glavna tema?
1: Tako je v tem mandatu 2022-2026 smo se župani zgornjegorenske in županja srečali že 36-krat. Namen sestanka je pregled aktualnih tem, dogajanj in pa predvsem strategija, kako delovati skupaj v različnih težavah oziroma ko se pojavijo različne težave ali nejasnosti. Včeraj smo se sestali na občini Jesenice in obravnavali dnevni red 7 točk. Poleg pregleda zapisnika in pa realizacije sklepov predhodnih sej smo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi OZG, osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, tako da smo gostili direktorja OZG, gospoda Matjaža Žure, s katerim smo se pogovorili in seveda tudi ugotovili skupaj, da bomo do 12. maja, ko je tudi postavljen rok za podajo predlogov in pa men na odlok, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, to bomo tudi storili in se zavzemali, da osnovno zdravstvo Gorenjske še naprej upravlja svoje poslanstvo pod eno streho, pod organizacijsko obliko, ki je trenutno veljavi, kajti zgodovinsko vseh teh letih se je izkazalo, da je to tista pravilna oblika organizacije delovanja nekega zavoda, ki seveda tudi same resurse koncentrira na enem mestu in s tem je tudi poslovanje in pa sami resursi so najbolj optimizirani. Tako da bomo poslali svoja videnja in pa svoje pripombe in se zavzemali, da osnovno zdravstvo deluje še naprej v takšni organizacijski obliki kot doslej. Potem smo prisluhnili novi komunikacijskim rešitvam za Julijske Alpe in predstavitev regionalnega rezervacijskega sistema Julijske Alpe. Gostili smo gospoda Klemena Langusa, gospoda Blaža Vebra, gospod Tanja Sodja in pa Kajo Beton iz skupnosti Julijskih Alp, ki so nam seveda te rešitve in pa nove komunikacijske platforme tudi predstavili. Na to nadaljevali s 5. točko povezovanje podatkov za boljše upravljanje prometa in obiska v Triglavskem narodnem parku v nastajajočem podatkovnem središču Triglavskega narodnega parka. Naš gost je bil direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Uroš Brežan, ki je predstavil to idejo in tukaj seveda tudi zaveza na županov, da bomo za potrebe teh povezovanja teh podatkov iz strani občin, vseh 7 občin, dali tudi vse potrebne podatke.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva še o maju, mesecu Narcis, v prihajajočem koncu tedna bo prvič spremenjen prometni režim tudi v planini pod Golico in v Javorniškem rovtu.
1: Tako je, tukaj bi krajane in krajanke, predvsem planina pod Golico, Javorniškega rovta in pa Plavškega rovta spodbudil oziroma obvestil, da je med nami zopet praznik Narcis, na katerega smo na Jesenicah zelo ponosni, in pa osrednja prireditev izbora Miss Narcis, ki bo potekala 16. maja. Še pred tem pa seveda prihaja prvi praznični vikend, se pravi aktivni vikend za obisk Narcis, ki bo 9. in pa 10. maj. Tukaj takoj na začetku povejva novost, ki je seveda v sodelovanju s Tesco Windgar, bodo za vikende organizirani brezplačni avtobusni prevozi na relaciji Windgar-Golica. Postajališče in pa ure prevozov si lahko ogledate na spletni strani Visit Jesenice in pa tudi na strani občine Jesenice. Sama obvestila pa bodo tudi na avtobusnih postajališčih, kjer bo ta avtobus ustavljal in prevažal oziroma pobiral potnike proti planini pod Golico. Tam pod žičnico avtobus obrne in se vrne nazaj proti Windgarju. To je novost in se mi zdi zelo dobro, da povezujemo dve turistični atrakciji in pomagamo pri sonaravnem oziroma tem zelenem turizmu, ki je spodbujamo tudi trajnostno mobilnost. Tudi na podlagi izkušenj, dobrih izkušenj v lanskem letu, bomo tudi v tem letu nadaljevali z parkirnimi mesti, ki so označeni, ki delujejo po principu vstopne točke, kjer bodo potem turisti napoteni na parkirišče, kjer svoj avto parkirajo in se odpravijo do izletniških točk in si ogledajo naše poljane belih narcis. Tako da bo seveda prizaneseno tudi krajanom in krajankam, tukaj bo rediteljska služba in pa redarji, tako da bo, upam, potekalo tako kot v lanskem letu, brez velikih zapletov, brez velikih zastojev in seveda vse v luči, da bo čim manj oteženo življenje domačinov in obenem poskrbljeno, da si turisti, ki pridejo si ogledati te naravne znamenitosti, dobro informirani in pa poskrbeli smo tudi za smerokaze, ki tokrat vodijo na Golico in pa do teh narcisnih poljan. Tako da bi se seveda tukaj še enkrat obrnil tudi na krajane in krajanke, da v teh treh tednih, ki so pred nami, bi jih prosil za strpnost. Tukaj lahko obvestiva, da bo prvi vikend 9. 10. maj, potem vrhunec bo 16. in 17. maj in pa zadnji vikend se predvideva 23. in 24. maj. S tem, da sobota, 16. maj, pa je že rezervirana za izbor Miss Narcis, tako da se vidimo, upam, da v velikem številu na prireditvenem prostoru Prčop v planini pod Golico, kjer bo potekal ta tradicionalni dogodek od 19. ure naprej, samo zbiranje kandidatk za izbor Miss Narcis pa od 15. ure naprej. Za glasbeno spremljavo, se pravi za glasbeni nastop, pa bosta poskrbela Rebeka Dremelj in pa ansambel Roka Žlindre, tako da bo zabava pozno v noč in na tem mestu bi izkoristil in vse lepo povabil, da se poveselimo med narcisami v planini pod Golico.
0: No, spregovoriva še o tem, kako se nadaljujejo dela na parkirišču v centru 2. Vemo, gre za sanacijo vodovoda, ne?
1: Tako je, sanirali smo defekt vodovoda in pa so, bom rekel, del investicij, ki jih trenutno v občini izvajamo na infrastrukturi, lahko poveva, da je bilo izvedeno pomembno delo na parkirišču centra 2, kjer se je zaključil polagan grobega asfalta. Gre pa za del širše ureditve območja, ki vključuje tudi nadaljna dela po zaključku obnove vodovodnega sistema v bližini. Takrat pa bo izvedeno dovoljeno še polaganje finega asfalta, označili bomo talne označbe in postavili novo avtobusno nadstrešnico, kar bo dodatno izboljšalo prometno ureditev, varnost in pa dostopnost za občane.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, za konec pa spregovoriva še o dogodkih, ki so se že zgodili, ne? Če se najprej ozreva še na 1. maj in tradicionalno budnico.
1: Tako je, naša tradicionalna prvomajska budnica je uspela v lepem vremenu, tako da je bilo letošnje praznovanje praznika dela v znamenju dolgoletne tradicije. Zopet pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora je v zgodnjih jutranjih urah s prvomajsko budnico prebudil občane in občanke na kar 15 lokacijah po Jesenicah, ki so bile od Hrušice do pristave nad Slovenskim Javornikom. Gre za običaj, ki ga orkester ohranja že več kot desetletje in pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine lokalnega prostora. Prav zaradi tega je bila tradicija budnice leta 2019 uvrščena tudi v register nesnovne kulturne dediščine, kar potrjuje njen pomen tako na lokalni kot širši ravni.
0: No, čisto za konec pa še o plaketi, ki jo je občina Jesenice prejela od Geološkega zavoda.
1: Tako zelo smo bili presenečeni in pa počaščeni, da je bila občina Jesenice prejšnji teden deležna tako pomembnega priznanja. Kajti ob 80-letnici Geološkega zavoda Republike Slovenije je občina prejela častno listino za dolgoletno sodelovanje in pomemben prispevek razvoju geološke stroke, znanosti, zlasti na področju spremljanja zemeljskih plazov ter zagotavljanja varnosti vodnih virov. Priznanje je bilo podeljeno pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, gospe Nataše Pirc-Musar, kar dodatno poudarja pomen dosežkov občine na tem področju. Tukaj bi rad izpostavil, da je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje lokalne skupnosti, tako da bi se na tem mestu zahvalil vsem predstavnikom krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela, predvsem predsedniku gospodu Mateju Brusu, ki je skozi vsta čas koordiniral, obveščal in pa skupaj smo organizirali kar nekaj dogodkov, predvsem pa v najširši meri, da se znanimo z dogajanji, z izsledki, tudi lokalno prebivalstvo, za kar je bila zadolžena tudi civilna zaščita in na tem mestu tudi zahvala poveljniku civilne zaščite in pa celotni ekipi, gospodu Igorju Arhu, ki je vsta čas spremljal, skrbel za prenos informacij, predvsem pa tisto, da smo strokovnjakom iz Geološkega zavoda omogočili dostope, da so lahko zadevo preučevali teren, samo plaznino in to znanje seveda zapisali v strokovnih revijah, ki so bile objavljene po celem svetu in da to znanje, ki so ga prejeli oziroma dobili na Jesenicah, sedaj uspešno prenašajo tudi na podobna področja, težavna področja doma in po tujini. Tako da res en velik poklon vsem, kako lahko znanost, lokalna skupnost sodelujeta in ker je to sodelovanje, so tudi rezultati, tako da sem zelo vesel, da smo bili deležni tega visokega in pa laskavega priznanja.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: A res rabaš še eno rožo?
5: To ni še ena, ta je zadnja.
4: Zadnja, to si rekla že včeraj.
5: Ja, ampak včeraj niso imeli 20% popusta.
4: In kam greva?
5: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, dnevi odprtih vrat. Petek in sobota, 20% popust na vse. Odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabim.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
7: Le do 24. marca.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

Osmrtnice. V 57. letu je umrl Davorin Vengar z Jesenic. V 57. letu se je od svojcev mnogo prezgodaj poslovil dragi sin, brat ter stric Davorin Vengar z Jesenic, zaposlen v jeseniškem Akroniju. Žara bo jutri, v četrtek, 7. maja, od 12. ure v prvi poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako v četrtek, 7. maja, ob 14. uri na pokopališču na Breznici. V 100. letu je umrla Milana Ivanovič, rojena Janša z Jesenic. V 100. letu je zavedno zaspala draga mama in babi Milana Ivanovič, rojena Janša z Jesenic. Žara bo jutri v četrtek 7. maja od 12. ure v poslovilni vežici na Dovjem. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 7. maja ob 15. uri na pokopališču na Dovjem. 86. letu je umrl Jože Peterman iz Nove vasi 1A. V 86. letu se je poslovil Jože Peterman iz Nove vasi 1A, upokojenec Merkurja Lesce. Žara bo jutri v četrtek 7. maja od 12. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v četrtek 7. maja ob 15. uri na pokopališču v Lescah. V 82. letu je umrla Gabriela Jakopič. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga Gabriela Jakopič, ljubeča mama, ponosna babica in nežna prababica. Svojo toplino, modrostjo in srčnostjo je pustila neizbrisen pečat v njihovih življenjih. Vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu, iskrena hvala. Od nje se bodo poslovili jutri v četrtek 7. maja ob 16.30 na pokopališču v Zgornjih Gorjah. Od 12. ure dalje bo ležala v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. V 76. letu je umrla Marija Ferjan iz Ribnega. Sinova Boris z družino in Milo z družino z globoko žalostjo v srcu sporočata, da jih je v 76. letu zapustila draga mami in ljubljena babi Marija Ferjan iz Ribnega. Od nje se bodo z bolečino v srcu poslovili v petek 8. maja ob 14.30 na pokopališču v Ribnem. Od 10. bo žara v poslovilni vežici. Ob koncu so še zapisali: draga mami in babi, hvaležni smo za vso tvojo ljubezen, toplino in skrb. Zavedno boš v naših srcih.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Maj je mesec ljubezni in za današnji literarni utrinek sem izbral pesem Kajetana Kovića z naslovom Ljubezenska. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok in toliko malih, neznatnih stvari in toliko dobrih rok. Živela je deklica, kdo ve kje, preveč širok je svet. Živela je deklica, kdaj, kdo ve, tega je mnogo let. Zmeraj nemirna, kakor nebo, od prvih do zadnjih zvest, ujela jo svojo drobno roko, še svojo in mojo povest. Sreda sveta, kjer je mnogo ljudi in dvakrat toliko rok in v ljubezni mnogo velikih stvari za dvoje velikih otrok. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
4: Le do 24. marca.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
12: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avto kadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi, še močnejšimi napadi, če Teheran ne sprejme dogovora o končanju vojne. Sinoči je sicer naznanil prekinito ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini po vsega enem dnevu delovanja. Blokada iranskih pristanišč pa po njegovih besedah ostaja v veljavi. Spletni medij Axios obenem poroča, da naj bi bila Washington in Teheran blizu dogovora o memorandumu za končanje vojne. V Cerknem pa se je danes že zgodaj zjutraj vila dolga vrsta ljudi pred zdravstveno postajo, kjer se želijo vpisati k novi osebni zdravnici. Ta bo sprejela le okoli 500 pacijentov, brez zdravnika pa jih je ostalo skoraj 1400. Zmedo so povzročili še neuradni listki brez žiga in datuma, zaradi katerih so nekateri zmotno mislili, da so že vpisani. Ko so odšli iz vrste, so svoje mesto dejansko izgubili. Takšne prizore v zadnjih mesecih spremljamo vse pogosteje. Pomanjkanje zdravnikov postaja vse bolj očitno. Šef letalske družbe Ryanair Michael O'Leary pa poziva k prepovedi prodaje alkohola na letališčih v zgodnih jutranjih urah. Njegova družba zaradi neprimernega vedenja potnikov zdaj v povprečju preusmeri en let na dan. Pred 10 leti so na primer zgolj enega na teden. Predlaga še omejitev 2 pijač na potnika tudi na letališčih.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Začer in ponoči bo večinoma oblačno, še se lahko pojavljajo tudi posamezne plohe, teh bo več proti zahodu, tam lahko še tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite
4: do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska

Na relaciji Krtina-Šentjakob, prav tako proti Ljubljani, zastoj tudi smeri Zaloške ceste, na relaciji Zadobrova-Šentjakob proti Mariboru, zastoj tudi na primorski avtocesti do Brezovice proti Kopru, pa med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski in pred počivališčem Studenec proti Postojni. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici in med Šiško in Bežigradom v obe smeri.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vintgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je po včerajšnjem sestanku župani na Bledu povedal direktor zavoda Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko tudi nezakonito.
3: Jaz sem vesel, da smo se danes po

0: ponovno sestali z župani, ki so deležniki pri upravljanju soteske Vintgar. Potrdili smo skupno zavezo, skupen interes, da je soteska Vintgar odprta za obiskovalce in da se v njej vzpostavlja zakonito stanje. To je tisto, kar je naloga javnega zavoda Triglavski narodni park. Občine pa vidimo tu kot partnerje. Na prejšnjem sestanku smo se dogovorili, da bomo danes podrobneje predstavili dve stvari, dve temi. To je postavitev odgovornosti, ki jih nosijo lastniki zemljišč v Vintgarju, in to je predstavil profesor Rajko Pirnat, ki nam pomaga pri tej zadevi. Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, da to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal v strani profesorja Pirnata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo, in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč. Verjamem, da kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost, brez tega ne gre. Ni pa ta odgovornost tako zelo drastična ali pa problematična z vidika vseh lastnikov zemljišč. To smo lahko danes slišali.
1: Gorjanskega župana Petra Torkarja pojasnila niso prepričala in bo vztrajal na podpisu dogovora z upravljavcem. Prav tako, kot je dejal, na sestanku niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, kar se tiče aktualnega dogovora med TNP in turističnim društvom Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Dvomi v racionalno delovanje zavoda.
2: Na današnjem sestanku nismo dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, ki jih je odprla občina Gorje. Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost v soteski poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police in pa varnostnega načrta, za kar smo prosili, da se to pripravi do naslednjega sestanka ali pa tudi, če aktivnosti zahtevajo, tudi kasneje. Glede na odprto vprašanje občine pravne podlage za oddajo upravljanja sotesko Vintgar, lahko rečem, da je tudi sama višina, ki je bila ponujena iz podjetja, ki ga je ustanovilo turistično društvo Gorje pred kratkim za podobno storitev 600 tisoč evrov, skokovito narasla na približno 2 milijona evrov. No, tukaj lahko rečem, da želimo za transparentno, odgovorno in zakonito ravnanje javnega zavoda Triglavskega narodnega parka za oddajo te storitve v tej vrednosti. Zadevo smo naslovili tudi na naslov, odkudar tudi pričakujemo odgovore Komisiji za preprečevanje korupcije in pa Državne revizijske komisije. Ravno tako pa pričakujemo odgovore na ta vprašanja pristojnega ministra za naravne vire in prostor, čigar resor sodi tudi javni zavod Triglavski narodni park.
1: Brežan pa zagotavlja, da delujejo v smeri zagotavljanja zakonitosti, vendar prilagoditev noveli zakona terja nekaj časa.
0: V tem trenutku meni številke, o katerih govori župan, niso znane, ker ni še dokončnih številk, o katerih smo se karkoli dogovorili. Tako da hvala za opozorilo glede racionalnosti in zakonitosti. Delamo v tej smeri in v tej smeri bo tudi šlo. Številke so pa absolutno previsoke, to, kar je v tem trenutku omenil župan. Dogovor se pač naslanja na zakon o ohranjanju narave, ki je bil sprejet, ki nedvomno pravi, da postaja zakoniti upravljalec javni zavod Triglavski narodni park. Glede na to, da v tem trenutku mi nimamo kapacitet, da bi to odprtost zagotavljali, smo seveda na podlagi sestankov, ki smo jih imeli pred samim odprtjem. Najprej smo se sestali na občini Gorje, potem tudi z turističnim društvom, prišli do ugotovitve, da je edini tisti, ki lahko v tem trenutku zagotavlja odprtost, pomoč pri tem, da ostaja soteska odprta, turistično društvo Gorje, in te stvari smo potem zapisali tudi v dogovor.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: V Linhartovi dvorani v Radovljici se tudi v mesecu maja obeta zanimiv filmski spored. Predstavlja ga Katja Stušek iz dvorane.
2: Filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. 4.-7. maja, Kino brez ovir, zdaj že dobro poznajo poslušalci ta projekt. Gre za projekcije, ki so predlagojene tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne. Tokrat smo izbrali Plesni stik, gre za tako športno dramo o mladem nadarjenem bokserju. Projekciji bo pa sledil tudi pogovor z Ano Pavlič iz Instituta za poučevanje enakosti spolov. Potem pa, če grem kar po 5.-8. maja, pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, na taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettov sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba, sicer ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film za otroke v soboto 9. maja, pa Hudičev popravi še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo o vrnitvi kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Gana tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, Ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre odrešujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekciji bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Tafiti, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.lada-radovlica.si.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ragor je objavila nov razpis za nagrajevanje tradicionalnega sušenja krme v kozovcih. Več o njem pa Veronika Perko iz agencije.
1: Razpis že poteka več let in sicer smo pred 5 leti prvič izpeljali to v občini Kranjska Gora, na to pa so se projektu pridružile tudi druge občine. Tako da na razpisu sodelujeta tudi občini Bled in Gorje. Letošnjim letom pa se je projektu pridružila tudi občina Radovljica. Projekte med občani sodelujočih občin bi v prejšnjih letih lepo sprejet. Beležili smo zelo dober odziv. Bilo je po cirka 15 prijav na posamezno občino in po cirka 100 teh polnih bran oziroma oken na občino smo zabeležili. Tako da smo veseli takega odziva. Zdaj, kako pa poteka sam razpis? Do 11. maja poteka zbiranje predhodnih prijav, tako da vsi, ki nameravate v kozovcu sušiti krmo, vabljeni k prijavi. Seveda prijava ni zavezujoča. Če bo lepo vreme, boste krmo posušili na drug način, če pa vreme vendarle ne bo prizanesljivo, pa se lahko poslužite tega in boste zato tudi nagrajeni. Višina nagrad bo določena na podlagi razpoložljivega nagradnega sklada posamezne občine, števila prijav in pa števila vseh obdevanih bran, se pravi teh oken. Zdaj, vsi, ki imajo kozovc na območju omenjenih občin in letos načrtujejo sušenje v kozovcu, vabimo, da se prijavijo. Celotna pravila nagradnega razpisa so objavljena na spletnih straneh sodelujočih občin, kot sem omenila Bled, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora, ter tudi seveda na naši spletni strani, torej na spletni strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Tam so na voljo tudi prijavni obrazec in pa obrazec za soglasje lastnika. To je namreč letošnja novost. Tisti, ki niso lastniki kozovcev, ki jih prijavljajo, morajo prijavi priložiti tudi omenjeno soglasje.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Radio Triglav. Novice.
7: Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se lahko pojavljajo tudi posamezne plohe, teh bo več proti zahodu, tam lahko še tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 17 do 23 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoje še naprej ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa na relaciji Krtina-Šentjakob, prav tako proti Ljubljani. Zastoj tudi smeri Zaloške ceste na relaciji za Dobrova-Šentjakob proti Mariboru. Zastoj tudi na Primorski avtocesti do Brezovice proti Kopru, pa med Brezovico in počivališčem Bari proti Dolenski in pred počivališčem Studenec proti Postojni. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici in med Šiško in Bežigradom v obe smeri.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Finančni minister pravi, da v državni blagajni ni takšne luknje, kot strašijo nekateri politiki. Boštjančič sporoča, da situacija ni kritična, hkrati pa s prstom kaže na novo ekipo, ki prihaja na oblast. Pravi, da so njihovi načrti za porabo denarja nevarni in da bi lahko prav ti načrti, ne pa trenutno stanje, dejansko spravili državo v finančne težave. Križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo predvidoma v soboto pristala na Tenerifu, je sporočila španska ministrica za zdravje in to kljub nasprotovanju regionalne vlade Kanarskih otokov. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem s križarke evakuirala 3 domnevno okužene, Britanca, Nemca in Nizozemca so že prepeljali na zdravljenje na Nizozemsko, doslej so sicer na ladji umrli 3 potniki. Brezposelnost v Sloveniji upada že 3. mesec zapored, aprila je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj čez 44 tisoč brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot pred letom dni. Manj je bilo tudi novih prijav, brezposelnost pa se je znižala v vseh območnih službah zavoda.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in po noči bo oblačno, še bodo plohe, več jih bo na zahodu, jutri pa sprva oblačno, nato pa se bo jasnilo. Dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Šentjakobu in pa iz smeri Bizovika proti Domžalam.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Nano che sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Platno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.